Habitaciones permanentes, un dos himnos da banda argentina Ataque 77, unha canción do ano 2000. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este programa 618 dende o regreso ás ondas dun servidor. Ábrete de orellas, onde facemos un repaso musical ás novidades discográficas no país e os concertos, máis de cando en vez hai excepcións. Probablemente preguntaredes por que vacaciones permanentes para iniciar este programa. Puximos viaxear aínda 6 anos atrás. A banda ourensá Cosecha Roja tamén presentaba unha canción chamada Vacaciones Permanentes.

Cosecha Roja, a banda Orensa, a que luego seguirían Burgas Beat, actualmente Tesouro, a banda liderada por Carlos Rego. Pusimos ya con motivo de que Vacaciones Permanentes, dos canciones con mismo título, abrisen este programa de Ábrete de Orellas. Vacaciones Permanentes, o proxecto do salmantino Iván Andrés, que chega esta semana a Galiza por medio da xira Artistas en Ruta. Cuchillos é unha das cancións do seu disco homónimo, de seguro soará o mércores 30 na Sala Mardi Gras da Coruña e o Vendres 2 na Pecera, en Vigo. A cita do mércores ten a compaña da banda compostelá Dogo. Vacaciones Permanentes, Cuchillos.

¿qué tal? Son Woiza, que veño de lanzar o meu último álbum, Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mando vos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

Sombras, no último disco de Boiza, valiosa. Este venres 2 por fin vaino presentar na casa en Vigo, unha cita moi especial tras 2 anos sin tocar na súa cidade. O venres 2 na sala Master Club de Vigo, nun concerto non que haberá invitadas como Pamela Rodríguez, Nervo, de Rebelión de Inframundo, Hypo e Brans Banfield. Boiza repasará as 11 cancións deste disco chamado Valiosa. E outro concerto de artista do país, neste caso un primeiro álbum, Aquí sempre tes casa, asinado por Dani Cornes, 301.

301, nuevo disco de debut de Dani Cornes, Aquí sempre tes casa, un dos discos salientáveis na escena galega neste ano 2026. O Benres 2 vai estar Dani Cornes con Santi Araujo dentro do ciclo O son dos arrieros na Sala Riquela de Compostela. E o día seguinte, o sábado, ás 8:30, estará no local do colectivo Piruchela en Neda. Dani Cornes.

Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo.

Esteban Resdous, Anxo Araújo estarán a Arca da Noé en Vilar de Santos, e por iso recuperei unha das cancións do seu primer disco, aquel plan de urbanismo para un novo Couto Misto dai uns anos, antinuclear. A semana próxima, o venres 9, Anxo Araújo estará acompañado doutra banda do país que tamén acaba de sacar disco. Serán na Riquela de Compostela e son Chicharrón. Máis datas de Chicharrón serán o domingo

Iba a verte, unha canción sobre amizade, o paso do tempo e todo aquilo que aparece na nosa memoria mentres camiñamos cara a un encontro. Afortunadamente, o proxecto de Aida Tarrío de Tanxugueiras e o músico e produtor Raúl Refri non quedou nunha anécdota, senón que presentan esta nova canción. Gala e Ovidio, como os nomes dos fillos xemeos de Rosalía de Castro. Outra novidade do país é outro dúo, é o de Miguel Rivera, o líder daquela banda maravillosa de Sevilla chamada Maga, é unha das grandes voces do flamenco anovado, como é Rocío Márquez. O sevillano e a onubense gravaron xuntos para o novo disco de Miguel Rivera, Ruedan por los raíles.

Bam Bam, a colaboración de Salvador Sobral con Ney Matogrosso. Una canción composta por Arnaldo Antunes, Seu e Hildon. Este venres, no Teatro Colón, temos un artista portugués, alentejano, que tamén fixo un dúo cun brasileiro, Caetano Veloso, o grande. Oração o Tempo é unha canción de hai uns anos do propio Caetano Veloso, que titula o novo disco de Antonio Zambuxo. Pois Antonio Zambuxo chamou a Caetano Veloso para cantar o seu Oração ao Tempo no seu disco.

Se hai unhas semanas escoitábamos Ya te vale, adianto do próximo disco da banda Los Estanques. Hoxe, en esta edición da Verte de Orellas, non quero desaproveitar a oportunidade de estrear outro tema dese disco. Esa boca de cristal, puro pop libre a cargo de Los Estanques, unha das bandas máis interesantes, na miña opinión, do pop estatal nos últimos anos. E outro dos nomes interesantes é Niños de Elche. Niño de Elche vai estar este sábado 3 no Teatro Colón da Coruña abrindo o ciclo Tándem. Trátase dun proxecto con Galaecia Ensemble Barroco, un proxecto que contou para o desenvolvemento co apoio das Residencias Creativas Mariñán, da Deputación da Coruña, e de Fabricots, Fábrica de Creación de Cataluña. Como este proxecto, lóxicamente, non ten nada registrado aínda, vou tirar dunha homenaxe que se fixo en 2014 a Triana. Recentemente soubemos da morte do seu guitarrista e último membro vivo da formación orixinal, Eduardo Rodríguez Rowey. Unha das grandes bandas, das mellores bandas do rock español, Triana, este Hijos del Agobio, a cargo de Niño de Elche. Que, por certo, podedes encontrar un disco chamado Recordando a Triana, de 2014, donde atopamos un feixe de nomes, máis ben da escena alternativa andaluza.

Chegamos ao final da edición 618 da Verte de Orellas e ainda nos queda espazo para unha peza máis. Vai ser Interludio 2 do disco Grunge de 2014 de Rufus the Firefly. A banda de Aranjuez fecha esta edición da Verte de Orellas porque o xoves van estar abrindo o programa de Resonancias na Casa das Máquinas en Santiago de Compostela. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estar desaí, emisoras e ouvintes cómplices, e vémonos nos concertos.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 8.
1: Заводи мотор.

Glamour con Imágenes en 1991, do álbum homónimo Ouvíamos a peza que daba título. Considerados os pioneiros do que se denomina como la movida valenciana, Glamour foron dos grupos valencians máis importantes da década dos 80, abrindo camiño a grupos que surdirían tras deles: Vídeo, Comité Cisne, Betty Troop ou Ceremonia, entre outros moitos de daquelas terras do Levante estatal. Glamour surden en Valencia a finais do ano 1980 ao fusionarse la banda de Gal e Doble Cero. O novo grupo estaba formado por Luis Badenes, cantante, José Luis Macías, teclados, Remy Carreres, baixo, José Payá, batera, e Adolfo Barrera, guitarra. Pouco despois realizan o seu debut no local Planta Baja, situado no céntrico bairro do Carmen, en Valencia. Ao que seguirían actuacións en locais emblemáticos daquela cidade, como El Teléfono ou Pijamarama. En 1981 se halla venda o seu primeiro single, Imágenes, obra de Macías e Esteban Leiva, productor do grupo. Unha canción xa de ritmo que rapidamente convertiríase nun éxito e himno da época. Entre actuación e actuación graban en verán do ano 1982 o seu segundo LP, Guarda tus lágrimas, aínda que este traballo non sairía publicado até principios do ano seguinte, 1983. Imos ouvir unha peza deste novo traballo, Guarda tus lágrimas, 1983, Glamour. Esta peza abría o traballo, Intento olvidar.

1983, Intento olvidar, do álbum Guarda tus lágrimas, segundo LP, dos valencians Glamour, dos que imos a ver un pouco máis acudindo aquí a sempre recorrente páxina web de La Fonoteca, lafonoteca.net. En 1983 ofrecen nas festas madrileñas de San Isidro unha actuación man a man con nada máis e nada menos que Soft Cell. En o pabellón da Juventud, en Badalona, un dos seus máis importantes concertos xunto a Stray Cats e outros grupos. Foron os últimos brilos dunhas estrelas que acusaban a poca capacidade de evolución que o tecno nacional tivo naqueles anos. Xusto naquel momento 12, Glamour deciden deixalo, fechando a súa carreira en xaneiro do ano 1984, cando outros grupos da movida valenciana, até certo punto imitadores seus, triunfaban por todo o Estado español. Un dos seus integrantes, Adolfo Barrera, formaría despois o grupo Afterpunk Ceremonia, que deixarían un seu maxi single. Pola súa banda, José Luis Macías e Remi Carreres montarían outra banda grande daquelas valencianas, como foron Comité Cisne, donde apadriñarían a un xovenciño Carlos Goñi. Sí, sí, sempre nos atopamos aquí no programa, facemos unha pequena paréntese, con Carlitos Goñi. Aparece por aquí, en fin. Que se convertiría, andando no tempo, nun dos máis influentes músicos do noso país. Pois xa vos lo contamos aquí, non sei se foi o programa pasado, con Revolver, antes con Garaje, despois, claro, con Comité Cisne e, posteriormente, pois, xa cos os proxectos en solitario, tal e como coñecedes agora mesmo a Carlos Goñi. Finalmente, di esta nota de lafonoteca.net, o cantante Luis Badenes gravaría algúns discos como solista en selos independentes. Imos escutar, retrotraéndonos ao ano 1982, nunhas declaracións que facía a Adolfo Barrera, a revista Rock Especial, desaparecida xa, unhas verbas ao respecto do que eles eran naquel momento, do que das súas influencias. Di o seguinte Adolfo Barrera: somos unha banda de rock. Estamos moi atentos ás novedades que hai no plano internacional. Do que agora funciona, gostamos de Ultravox e Japan. Os sintetizadores e todas as novedades técnicas tamén nos influencian moito. A música dos 80 é o tecno, o aproveitamento dos elementos técnicos. O noso punto de contacto cos novos románticos é meramente estético. Góstanos a súa ropa, a súa marcha, o glamour. Imos con unha peza máis deste segundo álbum de Glamour, Guarda tus lágrimas, 1983. Imos ouvir precisamente a peza que dá título ao álbum.

Guarda tus lágrimas, de glamour, dando título a un segundo álbum de esta formación valenciana tan interesante e importante para nós. Casi casi que os nosos Ultravox, importantísimos, e abrindo paso aí pues, a moitos grupos máis que de unha maneira rendirían pleitesía a esta banda que ficou aí agachada, oculta entre outras formazóns que viñeron despois na Valencia, como a Vídeo, por exemplo, e que, sin embargo, aquí pues, hai que reivindicar. Glamour. Grandes. Seguimos aquí na sintonía de Radio Frispín de Ferrol, Radio Redondela nas Rías Baixas Galegas e Teta Radio para todo o planeta. Tamén estamos aí no podcast. Se cadra, pues, hola, que tal? Como estades, ben? Aquí estamos. Un programa máis. Edición número 77 do programa. 80 vinilos por hora. E volume número 32 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Letra a letra. Paso a paso. Seguimos na letra G. De glamour a glutamato GG.

Estamos en 1979, cuando un par de amigos, Ramón Recio e Iñaki Fernández, deciden formar un grupo o que se suman rápidamente a las guitarras o el mando primero, Manuel Recio Patacho, e Alberto Haro y Vars. Los primeros 6 meses pasan por la banda 6 bateras distintos, hasta que Carlos Durante faise coposto, que fuera integrante de los Bólidos. Por lo baixo pasan el Chori, dos elegantes, Rodrigo de Lorenzo, de Ciudad Jardín, mas finalmente fica Jacinto Golderos. Coa marcha de Alberto Haro a Sindicato Malone e a entrada do seu irmán, Eugenio Haro, créase o núcleo que constitúe a primeira formación e máis duradera de Glutamato Yeye. Unha banda que naqueles primeiros anos acollía todo tipo de seres viventes que se pasaban por ali. Por exemplo, nos seus aberrantes concertos, contan as crónicas, que aparecían colegas como Mario Gil de Paraíso ou La Mode, Ulises Montero, de bandas como Gabinete Caligari, Paraíso, La Mode ou Zoquillos, ou mesmo Charlie Hens dos Enemigos. Glutamato Yeye estaban encadrados xunto a outras bandas como Derribos Arias ou Sindicato Malone, no que se autodenominou como Hornadas Irritantes, en contraposición ao pop edulcorado de formazóns como Nacha Pop ou Mamá. Ouvíamos Corazón Loco, peza que abría o primeiro disco de Glutamato, un EP con 4 cancións, Un hombre en mi nevera, Narcosis, Holocausto Caníbal e a propia Corazón Loco. E marchamos agora ao segundo vinilo desta formazón. Era un single con 2 cancións, 1983. Esto que vimos leva por título Comamos Cereales.

Glutamato Yeye, no seu segundo traballo discográfico, que non era senón un single con dúas cancións. Había este Comamos Cereales. Os comezos de Glutamato Yeye non foron sinxelos, como en moitos casos. Tras o seu debut na Sala El Sol de Madrid a principios dos 80, xunto a Aviador Dro, comezan a tocar asiduamente nos bares do circuito madrileño, até que en 1981 fichan por Spanslus para gravar o seu primeiro traballo. Pero o que ia ser a primeira referencia do selo, finalmente convírtese na quinta de discos radioactivos organizados de Dro, o selo de Servando Carballar, ou comprar o propio Servando o máster do EP que contén a originalísima Un hombre en mi nevera, que non é outro que, bueno, pues ese corazón loco que ouvíamos antes. Jacinto Golderos naquela época decide deixar a música, sendo sustituído por Rafa Balmaseda, pues eso, integrante posteriormente dos Parálisis Permanente. Pero aos 4 meses, Jacinto Golderos volve ao grupo para inscribirse xusto a tempo no Villa de Madrid, o famoso, sobre todo, aquela certame de música rock, do que saíron pois moitas bandas co seu primeiro disco, posto que un dos premios era poder editar un LP. Imos ouvir unha peza máis de Glutamato Yeye, exactamente a cara B deste segundo single. Esta, para mí, moi acertada balada de Karen Killan, Glutamato Yeye.

A través do segundo single de Glutamato Yeyé, en realidad de do primeiro, porque o primeiro de todo foi un EP con cinco cancións. Isto pues, era un single con dúas. O segundo traballo sería mellor dicir. Eses artefatos sonoros pequenos tan bonitos en vinilo. Glutamato Yeyé en 1983 con esta cara B, la balada de Karen Killan. Cara B do single Comamos Cereales. E recurrindo de novo a lafornoteca.net, da que estamos tirando un pouco de información nestes minutos do programa, traducimos. En pleno esplendor creativo e non dependendo de ninguén máis que deles mesmos, chega esta homenaxe aos devoradores compulsivos de esa materia crujinte, os adictos ao crispy, aos fanáticos do chocapic. Comamos cereales, sí señor, toda unha canción que porlle aí ás crianzas, para que coman ben. Unha brincadeira ben feita que por riba, como a contraste, inclúe na cara B este tema que rematamos de ouvir. Un tema que, baixo a súa aparente inocencia, trata o espinoso tema da eutanasia, na figura daqueles tempos, daqueles primeiros anos 80, de Karen Killan, unha rapaza que vivía en estado vegetativo, e bueno, que se fixo bastante famoso na época nos xornais do momento. Eles din, cando gravamos o disco, Karen Killan non era unha persona coñecida, pero a situación que ela vivía sí o era. De feito, este tema da eutanasia sigue a ser un tema de actualidade, e a verdade é que a peza en sí sigue tendo esa calidade e esa originalidade que tiña nun principio. Ficou aí como algo, unha pequena alfaia sonora. Unha letra, ademais, bastante curradita dentro do que era o grupo en sí, que era un grupo bastante cachondo mental. Volvemos ao ano 1982, o famoso EP Corazón Loco. Aquí está El Hombre en Mi Nevera.

Imos rematar, inda que a verdade que a cousa daría para moito, porque hai moitas anécdotas que contar aquí, incluso, pues, vos conto alguna. Contase, bueno, hai unha fase do grupo na que comeza a ser popular, fichan por unha multinacional, Ariola, e, bueno, comezan a seguir nos 40 principales, e o grupo, pues, é coñecido, moi coñecido, con cancións como Todos los negritos tienen hambre y frío, da que chegan a vender nada máis e nada menos daquel mini LP 40.000 copias. Conta Manuel Recio, Patacho, a seguinte anécdota. Indo a ensaiar aos locais da rúa General Perón, en Madrid, o pasar xunto unha igrexa ouviu ao típico grupo parroquial cantar en ton de misa e con guitarras españolas Todos los negritos tienen hambre y frío. E outra anécdota máis, esta xa un pouco máis, digamos, solemne, é que Ramón Recio cae enfermo e, por deseso seu, Glutamato Yeye xúntase para dar un último concerto na Sala Universal de Madrid un 2 de xaneiro do ano 1987. Ben, dai sairía un doble LP titulado Esto fue todo, editado por Twins naquel ano, 1987. O 5 de abril do ano seguinte, 1988, morre Ramón Recio Patacho, o autor prácticamente de todas as letras de Glutamato Yeye. En o seu funeral, o sacerdote lee en voz alta a letra de Todos los negritos. Ben, non vamos a ouvir neste final desta historia, que verdade que merece un programa especial Todos los negritos, pero sí vamos a recuperar esa aportación que fixeron os Glutamato Yeye para aquel mítico Navidades Radioactivas, un LP extraordinario, con aportazos de moitas bandas, Siniestro Total, Aviador Dro, Alfabil. Vamos a escuitar a Glutamato Yeye cantando esta poch de Derribos Arias. Esto que ouvimos leva por título Glutamato Navidad.

No mires a los ojos de la gente, una canción de Golpes Bajos, ideada por Teo Cardalda y Germán Copini, ese dúo que se estaba en 1982, cadrando coa publicación do primeiro LP de Siniestro Total, Cuando se come aquí, estaba publicado por Dro, e na que, en cusa formazón, estaba o propio Germán Copini. Naquel ano, 1982, Germán Copini comeza a colaborar de maneira paralela ao principio e como mero entretemento co compositor e multiinstrumentista, ambos residentes en Vigo. O dúo decide chamarse Golpes Bajos e comeza a compor cancións. Copini as letras e Cardalda a música. Xa en 1983 apresentanse a primeira edición do concurso de maquetas da revista Rock Especial, o que logo foi Rock Deluxe, quedando en primeiro lugar. Grazas a ese éxito, Copini comeza a pensar seriamente na posibilidade de abandonar Siniestro Total para dedicarse a tempo completo a Golpes Bajos, cousa que acontece. Germán Copini e Teo Cardalda deciden sumar á formación o talento musical de Pablo Novoa e Luis García. Xa como cuarteto, comezan a grabación do que sería o seu primeiro mini LP, publicado en Novos Medios en 1983. Ese mini LP inclúe xa en versión estudio tres das catro cancións anteriormente incluídas na maqueta que presentaron ao concurso da revista Rock Especial. Eran Malos tiempos para la lírica, Estoy enfermo y esta que rematemos de ouvir, No mires a los ojos de la gente, a las que engaden dúas novas cancións, Lágrimas y Tendré que salir algún día. A outra canción da maqueta, A extraordinaria fiesta de los maniquíes, a reservan para o que sería o seu primeiro LP, A Santa Compaña.

0: As letras de Germán Copini retratan con suma habilidade sentimentos como a paranoia, a soidade ou o pavor dos adolescentes e post-adolescentes incomprendidos a relacionarse socialmente. A música non fica atrás cunha atractiva mistura de son no baoleiro con liseiros toques funk e certo gosto polas sonoridades exóticas. O seu primeiro EP foi todo un éxito e en 1984 aparece ese LP, A Santa Compaña, editado por Nuevos Medios, onde retratadas como campesinas galegas na portada, Golpes Baixos terminan de perfilar o que son as súas características. Germán Copini engade ás súas letras referencias literarias en temas como a Hansel e Gretel e elementos da mitoloxía galega como na canción que dá título ao disco, A Santa Compaña.
1: En la noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas, mas después de las 9 y en lontananza, multitud de luces

Golpes Bajos, Germán Copini, Teo Cardalda, Pablo Novoa e Luis García. No seu primeiro LP, no ano 1984, Santa Compaña se chamaba. E ouíamos precisamente a canción que daba título ao traballo. Estamos nos últimos minutos de 80 vinilos por hora, aquí en Radio Filispín de Ferrol, libre e comunitaria, dende a terra de Trasancos, a Radio Municipal de Redondela, para Rías Baixas, e TT Radio, para todo o planeta, online. Estamos no programa número 77 e no volume número 32 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Vamos programa a programa, repasando cada un dos grupos, das bandas, dos artistas, o que ven sendo as entradas, letra a letra, paso a paso, e estamos coa letra G, como vedes. O sea, pues un programa así que surdiu ao show realmente sorprendente, porque tivemos aquí tres pedazos de grupos nos que nos quisemos ademais entreter. Como vichedes, non foi un programa de moitas bandas, de moitos artistas. Nos centramos en Glamour, dende Valencia, co seu tecno pop, co seu synth pop, que se chama agora, en Glutamato Yeye, esa extraordinaria banda tan creativa, e nos nosos Golpes Bajos, claro que sí, dende Vigo, con ese personaxe tan querido, ao que vimos adicando nos últimos programas, pois por casualidades do abecedario tamén tempo aquí neste suceder de letras, pois aí atrás falamos de Germán Copini, porque tamén cadraba a G. E se procurades no noso blog en www.80vinilos con número.blogspot.com, pois atoparedes un especial que lle dedicamos a Germán Copini no seu momento. Convidámosvos a procuralo. Vamos a despedir o programa dando os créditos, como sempre, na realización técnica, selección musical e comentarios. Estivo o pequeno monstro. Marchamos con esta estupenda peza dos Golpes Bajos, cargada de referencias literarias. Hansel e Gretel. Ate o vindeiro programa.

Hola, ¿qué tal estades? ¿Cómo vai? Bueno, pois hoxe estamos a xoves, que é 1 de outubro. Os expertas deste outubro, traen unha novidade, e é que non estamos no tenderete da radio, non estou eu, entón imos deixar uns expertas especiais. Isto que quere decir? Que ides en escoitar conversas, non hai novas, non hai volta pola prensa, pero si hai tertulias e hai conversas máis longas do normal. Entón, pues, a proposta para hoxe é que escoitedes a quen? A Sara. Sara é maga, está dentro da Escola de Maxia que temos aquí en Vigo, Magia en la Manga. Ten un espectáculo moi chulo onde conta a través de trucos de maxia, vai contando historias, e son historias de outras mulleres que foron magas e outras actuales tamén que fan maxia. Por que montou este espectáculo? Pois non sei, porque o vai a contar agora na súa historia. Vamos a falar con ela, que nos conte como se fixo maga e como foi crecendo, como onde foi aprendendo os trucos, como chegaron a formar esta escoliña de Maxia en la Manga, por onde andan. Nada, entre idas e vidas no mundo dos trucos, pois foi xa chegando as mulleres que facían maxia, que normalmente eran axudantes de homes, e en algún momento decidiu montar un espectáculo e seguiu profundizando máis. Pois disto imos conversar con ela. Tamén imos dar unha voltiña polas actividades que van a ter, actividades festivas que van a ter lugar aquí no Centro Cultural de Valladares. Mañá venres, a partir das 7:30 da tarde, vai a haber un festival multicultural. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que dende o 21 de setembro ata mañá, pues o día 21 de setembro foi o Día da Paz. Toda esta quincena veñense celebrando actos pues para paz, para non violencia. Entón, bueno, hai alguén de aquí de Valladares que anda nesta organización dos eventos, Aníbal. Vainos a contar un pouquiño, pues, donde foron proxectando tamén cortos relacionados coa aceptación de outras culturas, coa convivencia pacífica do ser humano. En fin, vainos a contar un montón de historias, e entre elas que mañán vai a haber un montón de grupos folclóricos de moitos de Latinoamérica, tamén van a estar as cantarillas do Alba, penso, por aquí. Entón vai a haber como unha festa multicolor, danzas do mundo e unha especie de convivencia moi en paz que se prolongará, penso, desde as 7 hasta as 10 da noite, máis ou menos. Polo medio tamén escuitaremos algo de música, probablemente, se me dá tempo, pois dos libriños que temos por aquí das esculturas lemos algo. Imos escoitar algo de música, imos escoitar a Andrea Pousan, esta rapazada de Tomiño, e esta cancionciña que se titula Nalén.

0: Bueno, pois hai un tempo, hai bastante tempo, tivemos un espectáculo de Masia aquí no auditorio do Centro Veciñal, fomos descubrindo, un montón de mulleres magas. Hasta se me fai extraño chamarlle magas, porque normalmente o mundo da Masia é dos magos. Magas me leva, e a vos vos ten que levar tamén as reinas magas da Comunidade de Madrid. No sei un momento, que tamén se nos fixo extrañísimo. Bueno, pois resulta que tempo atrás, moito tempo atrás, en actualidade tamén, pois hubo mulleres que facían Masia. Este espectáculo que miramos nos falaba un pouco de eso. Eu conducía a Sara, de Magia en la Manga, que está, pois, outro lado do fío telefónico. Moi boas, ma, te iba a decir.
1: Hola,
0: maga.
1: Moi boas.
0: Eres maga, claro.
1: Son maga, son.
0: Eres maga. E aquel espectáculo que me imagino que ainda tes en cartelera, como se chamaba? Non lo recordas?
1: Sí, A Igualdade non ten truco.
0: A Igualdade non ten truco, vale. Salías aí con un marco, ¿no?
1: Sí.
0: Me recordo.
1: Sí, sí. Teníamos uns marcos así de decoración. É sí, un espectáculo que a verdade nos funciona moi ben na nosa compañía, facemos moitísimo, probablemente o espectáculo que máis veces temos feito, porque, bueno, levamos a, creo que hace 6 anos con él, funciona bastante ben. Agora vimos de sacar outro na mesma liña, porque, bueno, moitos centros educativos nos que tiñamos feito este espectáculo nos preguntaban se non tiñamos outro coa mesma temática, pero diferente, para poder contratarlo en anos consecutivos e que os rapaces pudesen ver trucos demasiado diferentes, escoitar falar de outras magas diferentes para non repetir. Así que sacamos outro novo este ano e a verdade é que tamén está tendo moi boa acollida.
0: Ai, que ben. Entonces, imos conocer outras mulleres ou outros trucos de mulleres?
1: Efectivamente, sí, sí.
0: Muy bien, vale, pues no, como maga tendrá algo escondido que no vaya a desvelar. Bien, Sara, entonces vamos a empezar un poco por la tua historia, si me permites. ¿Ti cómo te meteches no mundo da masia? ¿Un magia borrás, pues tal vez?
1: Siempre, ¿o cómo? No, siempre me gustó a masia, mirala, desde pequeña, desde que vi un mago na aldea dos meus primos, cando era pequena, non recordo cantos anos tiña, pero igual 8 ou 9 ou por aí. A verdade é que me gustou moitísimo, foi unha experiencia que me marcou, ainda recordo gran parte dese espectáculo, pero a verdade é que non tive a sorte de aprender máis a partir de aí, porque foi algo como que me gustou, pero claro, daquela non había internet, había, pero todavía non chegaba ás casas, eu xa teño unha idade, había que desconectar o teléfono para enchufar o router e esas cousas, pero entón non era tan accesible como é hoxendía, que a verdade é que hoxendía, nada que quedas a aprender algo, podes poñelo en Google e polo menos saber onde vas ter que ir buscar para aprender esas cousas, non? Sí. Pero daquela era moito máis complicado, non aprendín ningún xogo, bueno, alguna cousa sí que ás veces alguén me amosou e tal, pero foi ata anos máis tarde, sobre todo cando piques de comenzar a carreira na universidade, pois aí sí que empecé a investigar un pouco máis, aí xa había internet, estaba máis extendido, nada, logo susto foi tamén.
0: Espera, para, que a mí me dejas, a min e a todos. Quen era o mago, sabes?
1: Non
0: que truco?
1: Sei, é unha cousa que non descubrin nunca.
0: No, tens que chamar
1: sabelo, pero non sei quen foi. Sei, no? Sí que foi no auditorio de Arbo, no auditorio municipal de Arbo, que os meus primos teñen familia ali ao lado, facía unha cousa que estaba xenial nese pobo e noutros pobos, que era como actividades na rúa pola noite durante o verán. Eu ia case todos os veráns ali a pasar un par de semanas con eles, había pues títeres, había cine na rúa, moitas cousas máis, pero non sei quen era o mago. Intentei buscar en Google e tal, pero non está como a programación deses anos, están os seguintes, pero non deses anos, e a verdade é que teño moitísima curiosidade, así que incluso a veces pensei, teño que ir a Arbo un día, plantarme no concello e preguntar a ver se teñen os registros das contratacións, pero non sei, que como pasaron moitos anos,
0: pues solo tens
1: tampouco
0: que
1: sei no, o ano exacto.
0: Tens que preguntar polo ano concreto,
1: sí, sí.
0: E terán seguramente,
1: claro,
0: o de cultura mismo estará vivo aínda, recordará.
1: Sí.
0: A ti
1: pero
0: no.
1: Que sí, pero claro, que eu xa teño 36 anos, igual pasaron cerca de 30 anos.
0: Bueno. Mira, e o truco, tes parte do espectáculo na cabeza, pero o momento en que fixo clic na túa foi?
1: Pues mira, eu recordo desde o principio, porque tiña unha entrada que foi como... De feito, foi a única vez que vinha un mago en Terra de Sosito nun escenario, porque tiña como unhas cortinas vermellas grandes no centro, e todo, xa, esas luces, o son, todo indicaba que ia aparecer por ali, no medio, pero non xusto entrou por un lateral como que perico pola súa casa, poñéndose uns guantes brancos. A partir de aí comenzou o espectáculo. Facía un xogo que un clásico da Masia, que dos que recordo, que tes un paraugas que metía dentro dun tubo, e logo tiña un hacha de pañuelos de cores, de diferentes cores, que os metía dentro unha bolsa. Então facía un xesto máxico, de súpeto, ao quitar o paraugas do tubo, o paraguas non tiña a tela que ten habitualmente o paraguas, senón que en cada punta de cada varilla tiña colgado un deses panos de cores, e na bolsa no que estaban os panos de cores estaba a tela do paraguas. Recordo ese truco, foi un dos que recordo. É verdade que logo ano seguinte volvimos ir, había outro mago, ese non me gustou nada, de feito ese recordo que se llevían todos os trucos. Aí decepcionei-me un pouco, sí, tal como digo unha cousa, digo outra.
0: Sí, bueno, os dous extremos, entón, bueno, pues...
1: Sí, totalmente.
0: Isto me recorda un amigo que era clown, e un día estuvemos no Festi Clown e me decía, ay, se lleven todos os trucos, pues non me gusta. Que decepción, pues... bueno, é parte do show. Entonces, ti, máis adiante, como chegas a unha escola de Masia, ou cal foi o primeiro truco?
1: Sí, xa, no, en serio, escolas que... de Masia non había como tal, de feito a primeira que se abriu aquí en Vigo, en Galicia, foi a nosa, que temos aquí no centro de Vigo, pero sí que había un curso na universidade estes para conseguir créditos de libre elección,
0: sí,
1: que, bueno, podías apuntarte a deportes ou outras cousas e tal, unha das cousas que fixen eu foi apuntarme ese curso de Masia, que daba un mago de aquí de Vigo, que era o mago Cali, bueno, que sigue en activo, que de súpeto parece que matei, pero non está en activo, é moi amigo noso aparte, así que o coñezo. Fixo como un cursiño así, nada, de unhas poucas horas de máis e tal. Eso serviume non tanto para aprender moito, porque era como algo xa moi básico así para iniciarse, pero sí para poñerme en contacto con outros magos da cidade. E grazas a iso, pois, coñecín a máis magos, moitos dos cales son dos meus mellores amigos hoxe en día ainda. Grazas a iso, pois, aí empecé a coñecer outros magos, mercar libros, barallas de cartas, sobre todo ao principio, que comecei facendo moita máxia con cartas, hoxe en día fago un pouco de todo, pero daquela que máis me apasionaba era máxia con cartas, e aprendí moitísimo diso. Tamén comenzamos a viaxar a outras cidades a ver festivais de máxia, congresos de máxia, a ver conferencias, o sea, foi uns primeiros anos, a verdade, que maravillosos, nos que absorbíamos todo como esponsas. A verdade que foi un pouco así, porque ao final a máxia é como moi autodidacta.
0: Sí. En ese periplo todo que vas percorrendo lugares e coñecendo xente, con cantas mulleres te ibas atopando? Mulleres magas, falamos.
1: Pois ao principio moi poucas. Hoxe en día, ainda que todavía hai poucas, hai algunha máis. Se vais a un congreso, un festival de máxia, é normal atoparte con 3, 4, depende. Pero daquela, o normal era estar eu soa ou como moito unha persoa, unha muller máis, sabes, por ali. Pero había moi poucas. Sigue habendo poucas, pero por sorte, pouquinho a pouco, parece que está cambiando un pouco o conto.
0: Vale. E a ti, bueno, despois me mencionas as actuales, pero... cando te entrou a veleta de, vamos a ver, vou a tirar na historia e vou a mirar, a fuchicar nos libros ou non sei en donde, a preguntarlle a xente para que me conten de outras mulleres que hubo facendo máxia?
1: Pois a verdade, non te vou mentir, foi un pouco a raíz de montar ese espectáculo, porque non era como en que danza que eu tivese especialmente, non tiña problema en buscar referencias en, igual en, sabes, magos homens ou así, ainda que sí que penso que ter referentes femeninos é moi importante, pero bueno, como estaba rodeada de amigos, aprendía por libros así, pois como que algo que ao principio non me preocupou demasiado, pero logo cando empecé a montar este espectáculo, sí que empecé a investigar e descubres historias fascinantes. Bueno, é que a historia da máxia é bastante fascinante, sobre todo do mediados do século XIX, principios do XX, hai historias realmente fascinantes, non só de magas, tamén de magos, pero
0: claro,
1: porque era como un mundo moi secreto, sabes? Era como algo moi... casi de espionaxe industrial, sabes, que era sí, en serio, unha pasada, os magos realmente pasaba eso, o sea, iban, sí, montaban espías para copiarse os segredos uns aos outros, porque claro, hoxe día está moito máis...
0: Eso é todo o contrario, bueno, non? Sois moi amigos, sí, sí. Tendes un circuito de compadres casi...
1: Sí, sí, pero aquelas grandes modos da época, se coas grandes, o que chaman as grandes ilusións, que isto de que metes a unha persoa dentro unha caixa, desaparece, ou atravesan con espadas, ou cortan pola metade, claro, cando alguén inventaba algo diso, quería guardar o segredo uh-huh. e que ninguén yo copiase. De feito, hai algunha película, por exemplo, está o Truco Final, que é de Christopher Nolan, que está moi ben, que fala un pouco diso, de dos modos da época, de como mandaban iso, literalmente, a xente a que espiase o teatro, a intentar colarse ou traballar para a competencia co único propósito de poder pois, conseguir eses planos desas caixas trucadas que facían con trampillas sí. ou dobles fondo ou para ver un pouco como era intentar copiar esas cousas. A verdade é que hai historias moi, moi
0: claro,
1: interesantes.
0: Por casi máis interesante como espiaban para que non os pillaran sí. que o propio truco, ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí. No, que a Masia pasa iso. A mí, a Masia, o que máis me fascina son os segredos que teñen, porque moitas veces é máis interesante a explicación que o truco en sí. Claro, por desgraza non podes explicar yo o público o rematar, sí. pero ás veces dan ganas, porque sí. é algo tan guai, sabes, decir, como, pero mira, isto funciona así, sabes? E, que, sí, sí, a mí me encanta. ¿No?
0: Sabes que foi isto? Que a mí me gusta sí. moito escoitalo. Marcos o de Porto Marín, o bisneto, o non sei sé cuánto, daquel mago misterioso, el doctor Sa...
1: Ah,
0: él
1: sí.
0: fai trucos para outros magos. En alguna vez entrevistan e él te va contando as inventivas que ten, non sei, unha taza que se lle rompe un asa, sí, sí, fai sí. música, e dice, ahora tendrías unha pedalera aquí debajo, farías pom pom pom. E bueno, sí, es ingeniero no, sí, realmente.
1: Sí, no, con outros magos sí que fala dos segredos, de feito dou conferencias tamén por aí así, pero claro, normalmente o que fago maior parte das veces é facer espectáculos, e claro, o público queda flipando, pero a ti o que te dan ganas case de contarles o como se fai sí. o truco, non? Porque
0: de destripar, claro.
1: Totalmente, sí, sí, interesante. Pero sí, sí, Marcos é moi bo mago, moi amigo meu tamén.
0: Ah, bueno, pues Marcos, terminou, sí, sí. terminou o doutoramento, o documental sobre os seu tío abuelo?
1: Non, todavía non, no. pero ten algún espectáculo así no que fala dele, así. Mm. Sí,
0: bueno. Para quen non saiba, un señor que, en que anos andaba dando voltas polo mundo?
1: Este? Uy, pues non sei decirte,
0: pero 1800 e algo.
1: Mentres falamos, podo coller o libro da biografía, que ten, aquí hai un libro de Xerais que está moi ben, que se chama O misterioso doutor Sá. Ah? Fala un pouco da historia. Según isto, era un lucense de Porto Marín que no primeiro terzo do século XX acadou súa internacional como ilusionista. Estou lendo a parte atrás do libro. Lo tiña aquí na estantería.
0: Bueno,
1: un libro moi moi interesante de Xerais, como a biografía está moi moi ben.
0: Ah, bueno, tendes unha pequena, ¿no? Aí en Magia
1: sí,
0: na Manga.
1: Sí, bueno, teño unha chea. No, estou na casa, pero estás na casa chea de libros, sí, sí, sobre Masia.
0: Moi ben, pois outro día facemos un podcast sobre os libros de Masia que tendes os magos.
1: Totalmente. Sí, sí.
0: Mira, o que se entende cando falamos cos magos e que os magos vivides o que é a masia en sí, ¿no? Unha cousa que vos envolve, da igual que truco sea, da igual o espectáculo, a cousa estar nesta atmósfera. E te explico por qué. Logo agora entramos a falar das mulleres. Anécdota miña relacionada co mundo da masia é un blablacar de Santiago a Vigo, había un rapaz que tiña un grupo, era amigo dun grupo de adolescentes tamén que se chamaban Cuchillo de Fuego. A min isto xa me deixou fuera de sitio porque o nombre, como dixo, me marcou. Era un grupo, creo que facían heavy metal, oye, no, xa non me acordo moi ben, pero algo moi nicho. E despois él era aprendiz de mago. E entón, como non tiña cartos, se me estás coitando esta historia, perdón, como non sei o teu nombre, solo conto pecado, pero sin o pecador. Pois entonces se dedicaba a coñecer cidades e a escribir os magos daquela cidade si podía pasar a noite, unha especie de couchsurfing de magos. Podía dormir na casa deles. E entón dice, bueno, eu visitei un montón de sitios, dormín en sitios espectaculares e coñecín a xente increíble. Por exemplo, a Juan Tamariz. O día do seu cumpleanos, que o invitaron á festa e estuvo ali con toda a familia de magos. En Madrid, que digo, e me dice, sí, no, entre magos é moi normal, é xente moi, moi amigable, cierto?
1: Sí, sí, sí. A verdade é que hai moi bo ambiente dentro do mundo da masia. é moi fácil coñecer os teus referentes, cosa que non pasan noutras artes ni noutras disciplinas.
0: Vale, pues entón, aquilo da competencia que falábamos ao inicio de querer espriar os trucos cambiou completamente.
1: Sí, cambiou por completo, sí. Nada que ver.
0: Bueno, e entón, a ver, investigación sobre mulleres na Masia, non debes de ser a única que anda investigando esta historia, ¿no? Ou sí?
1: Non, de feito, hai un par de libros de Gemma Navarro, que é unha maga de Madrid, que están un pouco desactualizadas porque xa teñen uns cantos anos, que se chaman Historias de Magas Antiguas e Modernas. Fan un pouco máis, pero bueno, quedas un pouco casi un anecdótico, como dando referencias de nomes así, pero non entra moito en temas biográficos ni nada, non fala moito dos libros que había na época ou realmente da historia detrás de cada unha delas, é como unha pequena pincelada, pero a verdade é que hoxe en día con internet é moi, moi fácil investigar porque hai moitísima información e tamén hai, bueno, algún libro así moi interesante de, por exemplo, hai unha editorial Taschen, que é desta editorial que ten así como estes libros xigantes ilustrados que fala de todo temas de artes.
0: Sí.
1: Pois hai un sobre Masia, que é un libro xigante no que ten, pois, casi todas as fotografías dos pósters máis clásicos así de magos do século XIX, principios do XX, que son como estes pósters así antigos, tipo vintage, que seguro que se os buscades en internet poñedes pósters de magos vintage, vedes, quites a ver do que faro, non? Aí conta a historia dunha chea de magos e de magas que había na época, entón aí é moi fácil empezar a tirar do fío, investigar e aprender un pouco de algunhas delas, e a verdade é que hubo cousas moi moi interesantes. Eu, por exemplo, así, investigando para este último espectáculo, descubrín a unha maga, unha historia que me pareceu maravilloso, que no ano 91, eu xa había nacido, xa tiña nacido en ese ano.
0: Eras un bebé ainda, ¿eh?
1: Sí, bueno, tiña un ano, pero que para que che vou contar vas flipar, ¿eh?
0: A ver.
1: Porque era unha actriz de Londres, intentou entrar no círculo máxico de Londres, porque os magos nos asociamos moitas veces, nas grandes cidades sempre adita haber unha asociación de maxia, en Londres hai

0: na asociación porque sabía que a ian recoñecer, non? Entón falou cunha amiga súa, que era unha actriz que se chamaba Sophie Joy, e decidiron disfrazar a Sophie de mago, de home.
1: Ah.
0: Entón, sí, fíxose pasar por un rapaz, como al cume puxose Raymond, disfrazouse de mago, usou uns guantes brancos para disimular que tiña mans así, pois,
1: femeninas. Pequenas
0: de muller, non? Femeninas. Puxose, pois, eso, un peiteado, un traxe con ombreiras tamén para disimular un pouco, así, para parecer máis ancha de hombros e tal. Dixo que estaba mal da gorxa, que estaba pasando por un catarro e tal, para poder falar menos e tal, porque claro, ao final tens que disimular moitas cousas, non? Un engano como este. E pasou a prova, aprobou, pudo ser membro do clube, pero claro, nese mismo ano, a finales do 91, foi a primeira vez que se... Bueno, non a primeira vez, pero creo que foi o terceiro intento de votación para ver se aceptaban mulleres. Esa vez sí que se aprobou, creo que votaron o 75% que sí, que era como o minimismo para que se aprobase. Ou se caindo daquela, un de cada catro dicía que as mulleres mellor fora da maxia. Que isto é un dato importante, que como digo, hai 35 anos disto, non hai tanto. Ela, cando se aprobou, pois decidiron pois explicar, non, o que tiñan feito en ano este, e o decidiron votala, dixeron que non podía ser, que non se podía facer trampas, e a votaron dali, ainda por riba. Entón é como moi curioso, porque unha historia que pasou hai nada, sí. Claro, ela desapareceu completamente do panorama, porque ela non era maga, era actriz, simplemente aprendeu os trucos que lle ensinou Jenny, pois para pasar a prova, non? Pero non tiña maior interés na maxia. Desapareceu, e hai uns anos, pero nada, un par de anos, bueno, igual menos, un dous anos, unha maga de Londres que se chama Laura London, que foi a primeira muller, creo, que en presidir a asociación esta de Maxia de Londres, pois decidiu como arranxar este erro histórico, este erro que tiveran... Bueno, erro, bueno, ¿no? ¿Entendes, no? Como
1: sí, esto... sí, este desatendido.
0: Sí, exacto, pues chamalo un xeito, entón decidiu buscala, non, e localizar a Sophie Joy para arranxar isto e... dun xeito pois simbólico facela membro
1: honorífico, algo.
0: Sí, honorífico, exacto, do círculo. Estiveron facendo unha campaña mediática na prensa ali, no? Resulta que, bueno, pues sigue viva, ao final sí que conseguiron localizala e tal, fixo como algunhas entrevistas e tal, contou un pouco así a historia, e bueno, pues foi polo menos curioso, non, que pasase isto. Hai nada,
1: sí, no, sí. No. Nos leva a Concepción Arenal e estas historias de disfrazarse para ir a universidade, pero...
0: Totalmente, sí, sí.
1: Sí, ostra, e a moi... Que me traslado a min, indo a estudiar inglés, e en esa época pasaban esas cousas, que barbaridade. Bueno, e que trucos fixo ela, tú sabes? Non sabes. O contou-no agora nestas entrevistas?
0: Non sei se contou, non cheguei a tanto, pero bueno... Ela non, como te digo, non facía cousas moi moi moi complexas, porque ao final era actriz, ainda que sí que ten moitísimo mérito, non, aprender a facer iso, pero a que realmente era unha maga moi boa era a outra, non,
1: Jenny,
0: que non, pois bueno, non pudo entrar ata que se aprobou que as mulleres entrasen, non,
1: bueno,
0: na asociación, non, que son unha pena, porque ao final, sí, claro.
1: Bueno, outro que fixo foi o gran truco da vida, que é facerse pasar por home.
0: Sí, a verdade é que é complexo, porque creo que facía a probar como un 20 minutos de facer máxia dante un público ou tal,
1: uh-huh.
0: Es que aguantar aí e disimular que non se te note que a presión de que estás facendo trampa, unha trampa extra, non?
1: Sí. Oye, e en que países hai máis mulleres magas destas que investigas ti? En Europa, en América, en Asia non, pues, sabemos, África,
0: pues,
1: cero...
0: Pois mira, en Asia hai moitísimas, bueno, moitísimas, dos lugares nos que hai máis, porque sobre todo de magas de escena, que fan aparecer pois flores, cartas ou así, sobre todo hai moita maxia con flores dentro do mundo das magas ali en Asia, como hai bastante tradición nese sentido. E tamén hai bastantes en Latinoamérica, porque ali como que tamén, bueno, en xeral hai tempo pasaban todos os sitios, pero aquí sigue pasando un pouco, como que a maxia se herdaba, non, de pais a fillos ou a fillas, era moi común que houvese pues, estirpes de magos, non?

0: Sí.
1: tamén, bueno, en xeral en América, tamén en América do Norte, non? Pero sí que hai como máis así que se transmitiu pois de xeración en xeración, porque ao final era como a forma de aprender na época. Era iso, non? Ter a sorte que de ter un mestre ou de que o teu pai fose mago. Normalmente ali, pois, se o pai era o mago, a muller do mago era axudante, xa xa partener. Normalmente os fillos e as fillas tamén pasaban a formar parte da compañía. Era como un formato moito máis
0: Circense, sí.
1: circense do que hoxendía, non? Que case que o circo tamén hoxendía xa non, pero hai anos tamén era como algo moito máis familiar, non? Que traballaba toda a familia
0: Sí.
1: dentro do circo, e aquí como máis se pasaba tamén un pouco iso.
0: Bueno, claro, como calquer oficio, non? Pois todos son
1: Sí.
0: zapateros e pois na familia zapatero,
1: Claro.
0: clavo e martillo.
1: Un pouco iso, sí.
0: Sí. Neste segundo espectáculo, tes algunha outra maga que te quedara sorprendida?
1: Pois mira, tamén falo de Lulu Horst, que era unha maga de Georgia. Bueno, era unha adolescente cando triunfou. Tiña só 14 anos. Eso estivo en activo 2 anos, dos 14 aos 16, porque lle empezaron a sair plaxios por doquier. Entón, deixou a escena por culpa diso. Pero ela escribiu un libro. Ela facía demostracións de forza extrema, o que na época chamaba magnetismo, que non ten nada que ver cos imáns, pero chamaban así, que era como, pues, ela sacaba mellor, pois, tres homes altos, fortes. Ela, pois, igual soxetaba un pau como de vasoira ou similar, e conseguía que, por moito que les empurraran, non a puidesen mover, non? Entón, facía estas tipo de demostracións que se basean en principios físicos. Son cousas moi curiosas. Eu estive investigando un pouco, tamén merquei un libro que, bueno, conta un pouco a historia dela, que se chama The Georgia Wonder. Ten, pues, como dentro do libro tamén contén o libro que escribiu ela na época explicando os seus segredos. E parece que se fixo de ouro naquela época, que traballou moitísimo un corto período de tempo, e logo desapareceu do panorama cando lle empezaron a sair como un montón de xente que a copiaba, porque claro, ao final cando faz algo
0: Innovador,
1: extraordinario e
0: claro.
1: único, de repente se populariza, pois pues, deixa de ser
0: Extraordinario y
1: extraordinario e único,
0: único,
1: ¿no?
0: claro.
1: Sí.
0: Ostras, sois un poco físicos entonces, aparte de psicólogos, que xa sabemos que vos laretas para enredarnos y distraernos o des un pouco, ¿no? También hay una parte de estudio físico en
1: Sí,
0: este caso.
1: en este caso sí, que además si ao final sempre estivo moi ligada á ciencia e aos avances tecnolóxicos. Hoxe en día quizáis non tanto, porque a ciencia é algo que está moito máis, bueno, está por sorte, é algo moito máis popular e máis coñecida pola xente, non? Pero claro, nesas épocas, ao final, saber algo, un avance científico, igual non o coñecía ninguén, e de repente con esas cousas podías enganar a xente. De feito, por exemplo, hai unha cousa, unha ilusión que a mí me fascina, que se chama o fantasma de Pepper, que é un xogo de espellos de que conquistáis, que se usaba na época para facer como figuras fantasmagóricas, de xeito que nunha habitación oculta estaba unha persoa, pois, disfrazada de fantasma. Por ter un espello en 45 graus e iluminando máis esa habitación que a outra habitación, se o espello está o cristal está completamente limpo, reflexase como e queda como case como un holograma. De feito, o mago de aquí de Galicia, o mago Antón, o mago de
0: Sí.
1: Lugo, que é maravilloso, o mago
0: Sí.
1: histórico de aquí de Galicia, nun dos seus espectáculos fai esa ilusión, que está moi guai. Parece que el se transforma nun esquelete así en directo, e grazas a iso, grazas a este tipo de ilusións ópticas, que claro, na época ninguén coñecía iso, e a xente pensaba que realmente había un
0: Un
1: fantasma
0: fantasma.
1: aí. Sí, unha pasada.
0: Sí, pero aínda así, sabendo o truco, sigue fascinando igual, porque te deixas levar, ¿no? Estás aí,
1: Sí,
0: guau,
1: claro.
0: é o que esperas, ¿no? A parte racional chega despois. Bueno, e agora vamos a descompoñer o xoguete. Muy ben.
1: Sí, sí.
0: Bueno, queres nos contar unha última ou deixamos aquí e avanzamos?
1: Vaya, que... pues, vou contar outra máis así.
0: Tres.
1: Porque neste espectáculo, ademais, cheguei como un pouco máis á actualidade. Falo dunha maga de Perú, ainda que vive en Barcelona, que se chama Giselle, que teña sorte de que unha das miñas mellores amigas é a maga coa que máis falo de todas as que coñezo. E a verdade é que ela fai, bueno, unha masía incrível, moi moi bonita. Entón, neste espectáculo tamén intento pois explicar un pouco, non, como ao longo da historia da masía se pasou desa competición entre magos, non, a intentar roubarse os segredos e copiarse, como por exemplo o exemplo de Lulu que contaba antes, que sí, unha vez que publicou as cosas e saíron copias, pois como hoxendía, non, como chegamos a ese punto, non, que é moito máis dado compartir con alguén os segredos, aprender uns doutros, eso como co poño un pouco en exemplo con Giselle, que como digo, unha maga extraordinaria, é maravillosa.
0: E ela que trucos fai? Ela é a que se quita roupa en un periquete? Non é ela, non?
1: Non, ela non fai iso, ela fai tanto masia de cerca, masia de preto, que a fai dun sitio excelente, como tamén fai moita masia de escenario. Ela tamén ve moito o mundo do teatro, entón combina un pouco as dúas cousas, fai unha masia moi teatralizada, cunha estética moi coidada, coas luces, coa mímica, co son, tamén fai mimo, entón é como que ten como unha persoa así nin escena que digo que parece unha fada do bosque, porque é como todo alegría e felicidade, é genial. O sea, Giselle é das miñas persoas favoritas, e se tens a oportunidade de vela, a verdade é que non podes perder.
0: A mellor igual ven este ano a todos estes festivales de masia que hai no García Barbón, que é unha maravilla.
1: A ese non, pero vai vir a semana que ven a Santiago de Compostela, se queres ver ali. Un festival que organizamos nós, que se chama Encantos en Compostela, facemos aí un festivaliño pequeno de 3 días, este ano vai vir Giselle a estar aquí con nos eses días, así que...
0: Vale, estamos invitados. Bien,
1: cando... Exacto, sí.
0: Bueno, estamos invitados, pagamos a entrada, vamos. Cando, ?
1: No, son actividades gratuitas, porque isto está por parte do concello, así, do 2 ou 4 de...
0: De outubro.
1: De outubro. Sí, sí.
0: ¿Dónde? ¿Por Compostela adiante? O...
1: Sí, por Compostela en las parroquias do rural. Se cree, se busca ese nombre del festival que se llama Encantos en Compostela.
0: Muy bien.
1: Estamos poniendo ahí toda promoción detallada.
0: Qué chulo. Pues nada, y después si queréis aprender masia, esta gente de aquí de Vigo, como ten escola, pues podéis aprender unos trucos, ¿no?
1: Sí, temos unha escola de masia no centro de Vigo, aí preto entre o Sireno e o concello, que se chama Magia en la Manga, e aí pues, temos actividades extraescolares tanto para nenos e nenas como para adultos. Entón, calquera que quera aprender masia, tamén facemos as veces obradoiros demasiado puntuais de unha hora, algún que outro domingo por aí, sí, que vamos anunciando en redes sempre, entón se queredes estar un pouco atentos ou atentas, pois
0: buscar
1: de Magia en la Manga e poñemos aí todo.
0: Muy bien, vamos ya a dar o fundido en negro. Moitas gracias,
1: Sara. Momentos fan.
0: Bueno, pois nada, pasadio moi ben aí entre amigos o fin de semana.
1: Moitísimas grazas.

0: Bueno, pois imos dar unha voltiña polas esculturas de Vigo. Temos algo así como el libro gordo de Petete de Mercedes Vangueses.
1: Pois vamos a aproveitar que temos o libro e imos coñecer outra escultura máis nun lugar que é, bueno, pois é o sitio onde se vai a donar sangre ahora mismo, o Nicolás Peña, e é un hospital moi chulo, bueno, para o meu gusto, porque é pequeniño, ten sardíns, ten moito espacio verde, moita luz, o único que ten é moito coche aparcado, pero en algún lugar hai que meter os coches, ¿no? Cando se vai a traballar ou se vai de paciente. Bien, pues ahí está escultura. Vamos con ela. Con motivo da celebración dos 100 anos da posta en funcionamento do primeiro Hospital Municipal de Vigo, que dende 1993 leva o nome do médico Nicolás Peña, encargouselle o escultor de Lugo Manuel García de Buciños a realización dunha obra en bronce que pode mirarse na súa fachada principal. Pois eu non sei onde está, porque mira que paso veces por ali. O hospital inaugurárase en 1896 gracias á perseverancia e iniciativa de José el Duallén Igorriti, marqués do Pazo da Merced, quen, enterado do interés que os veciños de Vigo tiñan en costear unha estatua adicada á súa persoa como demostración de agradecemento ao seu traballo en beneficio do progreso e modernización de Vigo, elevou un escrito o entonces alcalde da cidade, Fernando Conde, pedíndolle que os cartos que había de emplearse na escultura lle adicasen á construcción dun hospital benéfico, insistindo na necesidade que tiña a cidadanía en comprometéndose el mismo a realizar donacións para dotalo de servicios necesarios. Finalmente, fixose o hospital, o que lle deu o nombre o benefactor, el Duallén, popularmente conocido como o Hospitalillo, pero tamén se levou a cabo o espectacular monumento a el dedicado que hoxe consérvase nos sardíns de Montero Ríos. Así que si dades por unha volta por ali, pois atoparedes esta escultura, ou este monumento. No século XX, ante o crecemento progresivo da cidade, fíxose imprescindible a construcción dun novo hospital que mantivo a filosofía do hospital de El Duallén, el Hospitalillo. Inda que, con novas instalacións, recursos materiais e humanos acordes ás necesidades, e que foi inaugurado en decembro de 1992. Con isto, puseronse as bases definitivas do que este centro médico chegaría a ser. O deseño, un modelo máis ou menos que se impuso en Europa na arquitectura hospitalaria a base de construccións sencillas, independentes, con luz, ventilación adecuada, rodeados de sardíns, o que decía ao principio. Os arquitectos Manuel Gómez Román e Jacobo Stens foron os encargados do proxecto, que en principio era ambicioso coa construcción de 7 pabillóns, dos que soamente se fixeron 3 e unha capilla. Isto supuso gran impulso para o hospital, que xa na década dos anos 20 se convertera nun dos máis importantes da cidade.

ver, por donde nos quedamos? Nos quedamos por aquí, porque posteriormente encadenouse máis pabellóns. Dende o 93 pertence ao Sergas e, en actualidade, está bastante modificado, pero conserva parte do conxunto orixinal dos pabellóns sanitarios. En decembro do 96 procedeuse a conmemoración do centenario, como do que fora primeiro Hospital Municipal de Vigo. E alá estuveron o alcalde, o presidente don Nicolás Peña naquel entón, personal sanitario, o consellero de Sanidade, da Xunta, bueno. O escultor Buciños, fixo unha escultura que tendes que mirala. En sintonía co seu modo de entender, de aquí Mercedes Vangueses, a arte, a sutileza das formas, a simboloxía do evento, e que ven sendo isto? Pois unha figura femenina cuberta dun manto que modela suavemente a súa silueta, desplaza as súas extremidades superiores que se proxectan no espacio suxerindo unha danza. Está sobre un único apoio que adquire forma de extraordinaria eleganza que se completa coa extensión vertical dos brazos formando un óvalo. Miña nai, isto tiña que comentalo a bailarina de Porriño, a Janet Novas, a ver si está de acuerdo. Pois ou tamén o de aquí de Valladares, como se chama, Julio Fernández Pintos, que sin explicación ninguna, primeiro o que me transmite a mí. O que me transmite a mí, seguindo a teoría de Julio, o historiador de Valladares e de Matamá. Sabedes cando vades ao acuario e están os delfíns dispuestos a atravesar o aro que ten ali o cuidador para desfrute dos turistas? Pois un pouco isto, me recuerda un pouco isto. Bien, volvemos a Mercedes Vangueses. Está realizada en bronce. Invita a ser rodeada, a dar unha volta alrededor dela para entendela. Porque por un lado, bueno, pois Buciños dalle importancia ao oco, a este que fai un círculo entre os brazos, porque combina materia firme coa ausencia da misma. Anda, cao canta filosofía aí de fondo. E a que trata sutilmente, e por outro lado, carga simbólica que esconde nos detalles. O óvalo está formado por dúas anclas que fan referencia ao marco que Vigo mantén unha eterna conexión. A ver, teño que volver para atrás, ¿eh? Onde están as anclas? Ai, sí. Hai que mirar, venga, oh, madre mía. Onde están as anclas? Xa me perdín aquí no texto. A cidade queda simbolizada co escudo formado polo castelo e olivo que están suxeitos as anclas. Bueno, ainda ten enjundia esta obra. E esta obra realizada no material o que Buciños lle sabe sacar todas as cualidades, o bronce, pois grava a fecha de realización e o nome co que é conocido artísticamente. Está nunha base de pedras en pulir a modo de pedestal que contrasta coa escultura. Así. Pois sí. Vou para adiante, para atrás no libro. E sobre a pedra, pois está a placa tamén de bronce na que constan os datos deste centenario. Costeada a escultura por Caixa Vigo, que xa non existe, agora a banca e todo lo demás. Moi ben. E sobre o autor que? Bueno, pois pois está moi ben este libro, porque Checo tamén acabo de darme volta para atrás co Sireno. Me topei co Sireno. Contas a escultura, o contexto de onde está colocada e o autor. Pois Buciños licenciouse en Bellas Artes pola Academia de San Fernando en Madrid. Na década dos 90 era xa un artista moi recoñecido, unido á cidade olívica a través das súas obras, como el mismo recoñece. Pódense sinalar entre as primeiras que realiza 6 esculturas de gran tamaño que están no Teatro García Barbón, representando simbólicamente a literatura, a música, a escultura, a pintura, o cine e o teatro, colocadas en marzo de 1984. Que interesante. Ou a escultura de bronce que en homenaxe á música se atopa no xardín interior da Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Traducción do Campus de Vigo. E cale? Mira que vou por ali, non? A verdad que eu teño que reconocer que recorro a cidade e non me fixo nas esculturas moito.
a menos que sean voluminosas, ¿no? O me estorben. En 1995 recibió premio Pedrón de Oro como reconocimiento a su obra profundamente enraizada en Galicia. O autor da peza que conmemora o centenario do Hospital Nicolás Peña afirma que as súas esculturas están íntimamente vinculadas ao sentimento de galeguidade. E entón, creo que todas as descripcións de esculturas levan tamén un pensamento do autor. En este caso, pois o de Buciños, teño os sentimentos no arte e os pés en esta terra onde quero coller a súa savia. Fin.

0: Es.
1: Radio Piratona es un proyecto colaborativo. Llegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

A vida dos marinheiros, dos pescadores, dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Gibt es eine Videoschaltung?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Well, just give me that guitar over there.
1: Here you go.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Samuel. Michael, please stop!

joy.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Cómpre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a DEGA reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a DEGA, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba d'Umia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte mobilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: got keys to my shit.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
0: Gary, Deus Sol Invictus.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? Правду?

0: e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Absolutamente imprescindible unidade de todos os que loitan por unha verdadeira democracia neste país para que chegue. E sin esta unión pensamos que loitadores da causa galega como Santiago Álvarez non poderán ser postos en libertad.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal estades? ¿Cómo vai? Bueno, pues os estamos a xoves, que é un de outubro. Os expertas deste outubro, traen unha novidade, e é que non estamos no tenderete da radio, non estou eu, entón imos deixar, bueno, uns expertas especiais. Isto que quere decir? Que ides en escoitar conversas, non hai novas, non hai volta pola prensa, pero si hai tertulias e hai conversas máis longas do normal. Entón, bueno, pues a proposta para hoxe é que escoitedes a quen? A Sara. Sara é maga, está dentro da Escola de Maxia que temos aquí en Vigo, Magia en la Manga. Ten un espectáculo moi chulo onde conta a través de trucos de maxia, vai contando historias, son historias de outras mulleres que foron magas e outras actuales tamén que fan maxia. Por que montou este espectáculo? Pois non sei, porque o vai a contar agora na súa historia. Vamos a falar con ela, que nos conte como se fixo maga e como foi crecendo, como onde foi aprendendo os trucos, como chegaron a formar esta escoliña de Maxia en la Manga, por onde andan. Nada, entre idas e vidas no mundo dos trucos, pues foi xa chegando a as mulleres que facían maxia, que normalmente eran axudantes de homes, e en algún momento decidiu montar un espectáculo e seguiu profundizando máis. Pois disto imos conversar con ela. Tamén imos dar unha voltiña polas actividades que van a ter, actividades festivas que van a ter lugar aquí en no Centro Cultural de Valladares. Mañá venres, a partir das 7:30 da tarde, vai haber un festival multicultural. Isto que quere decir? Bueno, pois que dende o 21 de setembro ata mañá, pois o día 21 de setembro foi o Día da Paz. Toda esta quincena veñense celebrando actos pois para a paz, para a non violencia. Entón, bueno, hai alguén de aquí de Valladares que anda nesta organización dos eventos, Aníbal. Nada, vainos a contar un pouquiño pois onde foron proxectando tamén cortos relacionados coa aceptación de outras culturas, coa convivencia pacífica do ser humano. En fin, van nos a contar un montón de historias, e entre elas que mañán vai haber un montón de grupos folclóricos de moitos de Latinoamérica, tamén van a estar as cantareiras do Alba, penso, por aquí. Entón vai haber como unha festa multicolor, danzas do mundo e unha especie de convivencia moi en paz que se prolongará, penso, desde as 7 hasta as 10 da noite, máis ou menos. Polo medio tamén escuitaremos algo de música, probablemente, se me dá tempo, pois dos libriños que temos por aquí das esculturas lemos algo. Imos escoitar algo de música, imos escoitar a Andrea Pousan, esta rapazada de Tomiño, e esta cancionciña que se titula Nalén.

0: Bueno, pois hai un tempo, hai bastante tempo, tivemos un espectáculo de Masia aquí no auditorio do Centro Veciñal, e fomos descubrindo, un montón de mulleres magas. Hasta se me fai extraño chamarlle magas, porque normalmente o mundo da Masia é dos magos. Magas me leva, e a vos ten que levar tamén as reinas magas da Comunidade de Madrid. Non sei un momento, que tamén se nos fixo extrañísimo. Bueno, pois resulta que tempo atrás, moito tempo atrás, en actualidade tamén, pois hubo mulleres que facían Masia. Este espectáculo que miramos nos falaba un pouco de eso. Eu conducía a Sara, de Magia en la Manga, que está, pois, outro lado do fío telefónico. Moi boas, ma, te iba a decir.
1: Hola,
0: maga.
1: Moi boas.
0: Eres maga, claro.
1: Son maga, son.
0: Eres maga. E aquel espectáculo que me imagino que ainda tes en cartelera, como se chamaba? Non lo recordas?
1: Sí, A Igualdade non ten truco.
0: A Igualdade non ten truco. Vale, salías aí con un marco, ¿no?
1: Sí.
0: Me recordo.
1: Sí. Sí. Teníamos uns marcos así de decoración. É sí, un espectáculo que a verdade nos funciona moi ben na nosa compañía, o facemos moitísimo, probablemente o espectáculo que máis veces temos feito, porque, bueno, levamos a, creo que hace 6 anos con él, funciona bastante ben. Agora vimos de sacar outro na mesma liña, porque, bueno, moitos centros educativos nos que tiñamos feito este espectáculo nos preguntaban se non tiñamos outro coa mesma temática, pero diferente, para poder contratarlo en anos consecutivos e que os rapaces pudesen ver trucos demasiado diferentes, escoitar falar de outras magas diferentes, para non repetir. Sí, que sacamos outro novo este ano, e a verdade que tamén está tendo moi boa acollida.
0: Ai, que ben, entonces, imos conocer outras mulleres ou outros trucos de mulleres?
1: Efectivamente, sí, sí.
0: Moi ben, vale, pues no, como maga tendrá algo escondido que non vai a desvelar. Bien, Sara, entón vamos a empezar un pouco pola túa historia, se si me permites. Ti como te, sí, meteches, claro, no mundo da Masia? Un magia borrás, pues tal vez?
1: Sempre, non, sempre me gustou a Masia, mirala dende pequena, dende que vin un mago na aldea dos meus primos cando era pequena, non recordo cantos anos tiña, pero igual 8 ou 9 ou por aí. A verdade é que me gustou moitísimo, foi unha experiencia que me marcou, aínda recordo gran parte dese espectáculo, pero a verdade é que non tive a sorte de aprender máis a partir de aí, porque foi algo como que me gustou, pero claro, daquela non había internet, ou seja, bueno, había, pero todavía non chegaba ás casas, eu xa teño unha idade, había que desconectar o teléfono para enchufar o router e esas cousas, pero entón non era tan accesible como é hoxendía, que é verdade que hoxendía, nada que quedas a aprender algo, podes poñelo en Google e polo menos saber onde vas ter que ir buscar para aprender esas cousas, non? Sí. Pero daquela era moito máis complicado, non aprendín ningún xogo, bueno, alguna cousa sí que ás veces alguén me amosou e tal, pero foi ata anos máis tarde, sobre todo cando piques de comenzar a carreira na universidade, pois aí sí que empecé a investigar un pouco máis, aí xa había internet, estaba máis extendido. Nada, logo susto foi tamén.
0: Espera, para, que a mí me dejas, a min e a todos. Quen era o mago, sabes?
1: Non
0: que sei, truco?
1: É unha cousa que non descubrí nunca.
0: No, tens que chamar,
1: sabelo, pero non sei quen foi. Sei, no? Sí que foi no auditorio de Arbo, no auditorio municipal de Arbo, que os meus primos teñen familia ali ao lado, facía unha cousa que estaba xenial nese pobo e noutros pobos, que era como actividades na rúa pola noite durante o verán. Eu ia case todos os veráns ali a pasar un par de semanas con eles, había pois títeres, había cine na rúa e moitas cousas máis, pero non sei que era o mago. Intentei buscar en Google e tal, pero non está como a programación deses anos, están os seguintes, pero non deses anos, e a verdade é que teño moitísima curiosidade, así que incluso a veces pensei, teño que ir a Arbo un día, plantarme no concello e preguntar a ver se teñen os registros das contratacións, pero non sei, que como pasaron moitos anos,
0: pues solo tens que pensar,
1: sei, no, bueno, exacto.
0: Tens que preguntar polo ano concreto, sí, sí. Terán, seguramente,
1: claro,
0: o de cultura mismo estará vivo aínda, recordarás.
1: Sí.
0: A ti no.
1: Que sí, pero claro, que eu xa teño 36 anos, igual pasaron cerca de 30 anos.
0: Bueno. Mira, e o truco, tes parte do espectáculo na cabeza, pero o momento en que fixo clic na túa foi?
1: Pues mira, eu recordo desde o principio, porque tiña unha entrada que foi como... De feito, foi a única vez que vin a un mago en Terra de Sosito nun escenario, porque tiña como unhas cortinas vermellas grandes no centro, e todo, xa, esas luces, o son, todo indicaba que ia aparecer por ali, no medio, pero non xusto entrou por un lateral como que perico por a súa casa poñéndose uns guantes brancos. A partir de aí comenzou o espectáculo. Facía un xogo que un clásico da Masia, dos que recordo, que tes un paraugas que metía dentro dun tubo e logo tiña unha chea de pañuelos de cores, de diferentes cores, que os metía dentro unha bolsa. Entón facía un xesto máxico de súpeto o quitar o paraugas do tubo. O paraguas non tiña a tela que ten habitualmente o paraguas, senón que en cada punta de cada varilla tiña colgado un deses panos de cores, e na bolsa no que estaban os panos de cores estaba a tela do paraguas. Recordo ese truco, é un dos que recordo. É verdade que logo ano seguinte volvimos ir, había outro mago, ese non me gustou nada. De feito, ese recordo que se llevían todos os trucos. Aí decepcionéme un pouco, sí, tal como digo unha cousa, digo outra.
0: Sí, bueno, os dous extremos, entón, bueno, pues...
1: Sí, totalmente.
0: Isto me recorda a un amigo que era clown e un día estuvemos no Festi Clown e me decía, ay, se lleven todos os trucos, pues non me gusta. Que decepción, pues... bueno. É parte do show. Entonces, ti, máis adiante, como chegas a unha escola de Masia? Ou cal foi o primeiro truco?
1: Escolas de Masia non había como tal. De feito, a primeira que se abriu aquí en Vigo, en Galicia, foi a nosa, que temos aquí no centro de Vigo. Pero sí que había un curso na universidade estes de para conseguir créditos de libre elección.
0: Sí.
1: Que, bueno, podías apuntarte a deportes ou outras cousas e tal. Unha das cousas que fixen eu foi apuntarme ese curso de Masia que daba un mago de aquí de Vigo, que era o mago Cali, bueno, que sigue en activo, que de súpeto parece que matei, pero non está en activo. É moi amigo noso, aparte, así que o coñezo. Fixo como un cursiño así, nada, de unhas poucas horas de máis e tal. Eso serviume non tanto para aprender moito, porque era como algo xa moi básico así para iniciarse, pero sí para poñerme en contacto con outros magos da cidade. E grazas a iso, pois, coñecín a máis magos, moitos dos cales son dos meus mellores amigos hoxe en día ainda. Grazas a iso, pois, empecé a coñecer outros magos, mercar libros, barallas de cartas, sobre todo ao principio, que comecei facendo moita máxia con cartas, hoxe en día fago un pouco de todo, pero daquela que máis me apasionaba era máxia con cartas, e aprendí moitísimo diso. Tamén comenzamos a viaxar a outras cidades a ver festivais de máxia, congresos de máxia, a ver conferencias, o sea, foi uns primeiros anos, a verdade, que maravillosos, nos que absorbíamos todo como esponsas. A verdade que foi un pouco así, porque ao final a máxia é como moi autodidacta.
0: Sí. En ese periplo todo que vas percorrendo lugares e coñecendo xente, con cantas mulleres te ibas atopando? Mulleres magas, falamos.
1: Pois ao principio moi, moi poucas. Hoxe en día, ainda que todavía hai poucas, hai algunha máis. Se vais a un congreso, a un festival de máxia, é normal atoparte con 3, 4, depende. Pero daquela, o normal era estar eu soa ou como moito unha persoa, unha muller máis, sabes, por ali. Pero había moi, moi poucas. Sigue habendo poucas, pero por sorte, pouquinho a pouco, parece que está cambiando un pouco o conto.
0: Vale. E a ti? Bueno, despois me mencionas as actuales, pero... cando te entrou a veleta de vamos a ver, vou a tirar na historia e vou a mirar, a fuchicar nos libros ou non sei en donde, a preguntar a xente para que me conten de outras mulleres que hubo facendo máxia?
1: Pois a verdade, non te vou mentir, foi un pouco a raíz de montar ese espectáculo, porque non era como en que danza que eu tivese especialmente, non tiña problema en buscar referencias en igual en, sabes, magos homens ou así, ainda que sí que penso que ter referentes femeninos é moi importante, pero bueno, como estaba rodeada de amigos, aprendía por libros así, pois como que algo que ao principio non me preocupou demasiado, pero logo cando empecé a montar este espectáculo, sí que empecé a investigar e descubres historias fascinantes. Bueno, é que a historia da máxia é bastante fascinante, sobre todo do mediados do século XIX, principios do XX, hai historias realmente fascinantes, non só de magas, tamén de magos, pero
0: claro.
1: Porque era como un mundo moi secreto, sabes? Era como algo moi... casi de espionaxe industrial, sabes, que era sí, en serio, unha pasada, os magos realmente pasaba eso, o sea, iban, mandaban espías para para copiarse os segredos uns aos outros, porque claro, os días están moito máis...
0: Soy todo o contrario, bueno, ¿no? Sois moi amigos, sí, sí. Tendes un circuito de compadres.
1: Totalmente.
0: Casi.
1: Sí, sí, pero aquelas grandes modas da época, se coas grandes, o que chaman as grandes ilusións, que isto de que metes a unha persoa entre unha caixa, desaparece, ou atravesan con espadas, ou cortan pola metade, claro, cando alguén inventaba algo diso, quería guardar o segredo uh-huh. e que ninguén yo copiase. De feito, hai algunha película, por exemplo, está O Truco Final, que é de Christopher Nolan, que está moi ben, que fala un pouco diso, de dos modos da época, de como mandaban iso literalmente a xente a que espiase o teatro a intentar colarse ou traballar para a competencia co único propósito de poder pois conseguir eses planos desas caixas trucadas que facían con trampillas sí. ou dobles fondo ou para ver un pouco como era intentar copiar esas cousas. A verdade é que hai historias moi, moi
0: claro,
1: interesantes.
0: Por casi máis interesante como espiaban para que non os pillaran sí. que o propio truco, ¿no?
1: Sí. No, que a Masia pasa iso. A mí, a Masia, o que máis me fascina son os segredos que teñen, porque moitas veces é máis interesante a explicación que o truco en sí. Claro, por desgraza non podes explicar yo o público o rematar, sí. pero ás veces dan ganas, porque sí. é algo tan guai, sabes, decir, como, pero mira, isto funciona así, sabes? E, que, sí, a mí me encanta. Non,
0: sabes quen foi isto? Que a mí me gusta sí. moito escoitalo. Marcos o de Porto Marín, o bisneto, non sei cuánto, daquel mago misterioso, el doctor Sa...
1: Ah,
0: él
1: sí.
0: fai trucos para outros magos. Alguna vez entrevistan e él te va contando as inventivas que ten, non sei, unha taza que se lle rompe un ase, fai música, e dice, ahora tendrías unha pedalera aquí debajo, farías pom, pom, pom. E bueno, es ingeniero realmente.
1: Sí, no, con outros magos sí que falo dos segredos, de feito dou conferencias tamén por aí así, pero claro, normalmente o que fago maior parte das veces é facer espectáculos, e claro, o público queda flipando, pero a ti o que te dan ganas case de contarles o como se fai sí. o truco, non? Porque
0: de destripar, claro.
1: Totalmente, sí, interesante, pero sí, Marcos é moi bo mago, moi amigo meu tamén.
0: Ah, bueno, pues terminou o doutoramento o documental sobre o seu tío abuelo?
1: Non, todavía non, no. pero tengo algún espectáculo así no que fala dele e así. Sí,
0: bueno, para quen non saiba, un señor que en que anos andaba dando voltas polo mundo?
1: Este? Uy, pues non sei decirte,
0: pero 1800 e algo.
1: Mentres falamos, podo coller o libro da biografía, que teñen aquí hai un libro de Xerais que está moi ben, que se chama O misterioso doutor Sá.
0: Ah.
1: Fala un pouco da historia. Según isto, era un lucense de Porto Marín que no primeiro terzo do século XX acadou a súa internacional como ilusionista. Estou lendo
0: sí.
1: atrás do libro. Lo tiña aquí na estantería.
0: Bueno,
1: es un libro moi, moi interesante, de Xerais, como a biografía, está sí. moi, moi ben.
0: Ah, bueno, tendes unha pequena biblioteca, ¿no? Ahí en Magia
1: Navalga. Sí, bueno, teño unha chea. No, estou na casa, pero
0: estás
1: teño unha chea de libros, sí, sobre Masia.
0: Muy ben, pues outro día facemos un podcast sobre os libros de Masia que tendes os magos.
1: Totalmente, sí.
0: Mira, o que se entende cando falamos cos magos é que os magos vivides o que é a masia en sí, ¿no? É unha cousa que vos envolve, da igual que truco sea, da igual o espectáculo, a cousa estar nesta atmósfera. E te explico por qué. Logo agora entramos a falar das mulleres. Anécdota miña relacionada co mundo da masia é un Blablacar de Santiago a Vigo, había un rapaz que tiña un grupo, era amigo dun grupo de adolescentes tamén que se chamaban Cuchillo de Fuego. A min isto xa me dejou fuera de sitio porque o nombre, como dixo, me marco. Era un grupo, creo que facían heavy metal, xa non me acordo moi ben, pero algo moi nicho. E despois él era aprendiz de mago. E entón, como non tiña cartos, se me estás coitando esta historia, perdón, como non sei o teu nome, solo conto pecado, pero sin o pecador. Pois entonces se dedicaba a coñecer cidades e a escribirlle os magos daquela cidade si podía pasar a noite, unha especie de couchsurfing de magos. Podía dormir na casa deles. E entón dice, bueno, e visitei un montón de sitios, dormín en sitios espectaculares e coñecín a xente increíble. Por exemplo, a Juan Tamariz. O día do seu cumpleanos, que o invitaron a festa e estuvo ali con toda a familia de magos. En Madrid, que digo, e me dice, sí, no, entre magos é moi normal, é xente moi amigable, cierto?
1: Sí, a verdade é que hai moi bo ambiente dentro do mundo da masia. é moi fácil coñecer aos teus referentes, cosa que non pasan a outras artes nin a outras disciplinas.
0: Vale, pues entón, aquilo da competencia que falábamos ao inicio de querer espiar os trucos cambiou completamente.
1: Sí, cambiou por completo, sí. Nada que ver.
0: Bueno, e entón, a ver, investigación sobre mulleres na masia. Non debes de ser a única que anda investigando esta historia, ¿no? ¿O sí?
1: No, de feito, hai un par de libros de Gemma Navarro, que é unha maga de Madrid, que están un pouco desactualizadas porque se xa teñen uns cantos anos, que se chaman historias de magas antiguas e modernas. Fala un pouco máis, pero bueno, quedas un pouco case non anecdótico, como dando referencias de nomes así, pero non entra moito en temas biográficos ni nada, non fala moito dos libros que había na época ou realmente da historia detrás de cada unha delas, é como unha pequena pincelada, pero a verdade que hoxendía con internet é moi, moi fácil investigar porque hai moitísima información e tamén hai, bueno, algún libro así moi interesante de, por exemplo, hai unha editorial Tachen, que é desta editorial que ten así como estes libros xigantes ilustrados que fala de todo temas de artes.
0: Sí.
1: Pois hai un sobre Maxe, que é un libro xigante no que ten, pois, casi todas as fotografías dos pósters máis clásicos así de magos do século XIX, principios do XX, que son como estes pósters así antigos, tipo vintage, que seguro que se os buscades en internet poñedes pósters de magos vintage, vedes, quites saber do que falo, non? Aí conta a historia dunha chea de magos e de magas que había na época, entón aí é moi fácil empezar a tirar do fío, investigar e aprender un pouco de algunhas delas, e a verdade é que houve cousas moi, moi interesantes. Eu, por exemplo, así, investigando para este último espectáculo, descubrín a unha maga, unha historia que me pareceu maravilloso, que no ano 91, ou sea, eu xa había nacido, xa tiña nacido en ese ano.
0: Eras un bebé ainda,
1: Sí, bueno, tiña un ano, pero que para que che vou contar vas flipar,
0: A ver.
1: Porque bueno, era unha actriz de Londres, intentou entrar no círculo máxico de Londres, porque os magos nos asociamos moitas veces en as grandes cidades, sempre adoita haber unha asociación de maxia. En Londres hai unha que é unha das máis antigas do mundo, que se chama o Magic Circle, e iso, pues, a asociación de Ali, e non permitían a entrada a mulleres nesa época todavía. Que xa che digo, que non hai tanto, desa data. Bueno, había unha maga ali que quería entrar, pero non... se chamaba Jenny Quist, que non sei como se pronuncia o apelido, pero bueno, Quistanley ou algo así, pero bueno, sí. Jenny, vamos a chamarla Jenny por non pronunciar mal o apelido. Pero ela era unha má bastante recoñecida na cidade, entón, ela non podía intentar entrar na asociación porque sabía que a ian recoñecer, non? Entón, falou cunha amiga súa, que era unha actriz que se chamaba Sophie Joy, e decidiron disfrazar a Sophie de mago, de home. Entón, sí, fíxose pasar por un rapaz, como alcume púsese Raymond, disfrazouse de mago, usou uns guantes brancos para disimular que tiña mans así, pois, pequenas de muller, non? Femeninas. Púsose, pois, eso, un peiteado, un traxe con ombreiras tamén para disimular un pouco así para parecer máis ancha de hombros e tal. Dixo que estaba mal da gorxa, que estaba pasando por un catarro e tal, para poder falar menos e tal, porque claro, ao final tens que disimular moitas cousas, non? Un engano como este. Pasou a prova, aprobou, pudo ser membro do clube, pero claro, nese mismo ano, a finales do 91, foi a primeira vez que se... Bueno, non a primeira vez, pero creo que foi o terceiro intento de votación para ver se aceptaban mulleres. Esa vez sí que se aprobou. Creo que votaron o 75% que sí, que era como o minimismo para que se aprobase. Ou se saca ainda daquela, un de cada 4 dicía que as mulleres mellor fora da masia. Que isto é un dato importante, que como digo, hai 35 anos disto e non hai tanto. Ela, cando se aprobou, pois decidiron pois explicar, non, o que tiñan feito en ano este, e o decidiron votala, dixeron que non podía ser, que non se podía facer trampas, e a votaron dali, ainda por riba. Entón é como moi curioso, porque unha historia que pasou hai nada, sí. Claro, ela desapareceu completamente do panorama, porque ela non era maga, era actriz, simplemente aprendeu os trucos que lle ensinou Jenny, pois, para pasar a prova, non? Pero non tiña maior interés na Masia, desapareceu, e hai uns anos, pero nada, un par de anos, bueno, igual menos, dous anos, unha maga de Londres que se chama Laura London, que foi a primeira muller, creo, que en presidir o, a asociación esta de Masia de Londres, pois decidiu como arranxar este erro histórico, este erro que tiveran, bueno, erro, bueno, non, entendes, non? Como
0: sí, isto... sí, este desatendido.
1: Sí, exacto, pues, chamalo un xeito, entón decidiu buscala, non? E localizar a Sophie Lloyd para arranxar isto e dunha un xeito pois simbólico facela membro
0: honorífico ou algo.
1: Sí, honorífico, exacto, do círculo. Estiveron facendo unha campaña mediática na prensa ali, no? Resulta que, bueno, pues, sigue viva. Ao final sí que conseguiron localizala e tal, fixo como algunhas entrevistas e tal, contou un pouco así a historia, e bueno, pues foi polo menos curioso, non? Que pasase isto hai nada,
0: sí, no, sí. Pues, nos leva a Concepción Arenal e estas historias de disfrazarse, sí, para ir á universidade, pero...
1: Totalmente, sí, sí.
0: Sí, ostra, e a moi que me traslado a min indo a estudiar inglés e en esa época pasaba en esas cousas, que barbaridade. Bueno, e... que trucos fixo ela, tú sabes? Non sabes. O contou no ahora nestas entrevistas?
1: Non sei se contou, non cheguei a tanto, pero bueno, ela non, como te digo, non facía cousas moi moi moi complexas, porque ao final era actriz, ainda que sí que ten moitísimo mérito, non, aprender a facer iso, pero a que realmente era unha maga moi boa era a outra, non?
0: Jenny.
1: Que non, pois bueno, non pudo entrar ata que se aprobou que as mulleres entrasen, no,
0: bueno,
1: na asociación, non, que son unha pena, porque ao final, sí, claro.
0: Bueno, outro que fixo foi o gran truco da vida, que é facerse pasar por home.
1: Sí, sí, sí, a verdade é que é complexo, porque creo que facía a probar como un 20 minutos de facer máxia ante un público ou tal.
0: Uh-huh.
1: Tens que aguantar aí e disimular que non se te note que... a presión de que estás facendo trampa, unha trampa extra, non?
0: Sí. Oye, e en que países hai máis mulleres magas destas que investigas ti? En Europa, en América, en Asia, non, pues, sabemos, África,
1: pues,
0: cero...
1: Pois mira, en Asia hai moitísimas, bueno, moitísimas, dos lugares nos que hai máis, porque, sobre todo, de magas de escena, que fan aparecer, pois... flores, cartas ou así, sobre todo, hai moita máxia con flores dentro do mundo das magas ali en Asia, como hai bastante tradición nese sentido, e tamén hai bastantes en Latinoamérica, porque ali como que tamén, bueno, en xeral hai tempo pasaban todos os sitios, pero aquí sigue pasando un pouco, como que a máxia se herdaba, non, de pais a fillos ou a fillas. Era como, era moi común que houvese, pois, estirpes de magos, non? De,
0: sí.
1: Tamén, bueno, en xeral en América, tamén en América do Norte, non? Pero sí que hai como máis así que se transmitiu, pois, de xeración en xeración, porque ao final era como a forma de aprender na época. Era iso, non? Ter a sorte que de ter un mestre, ou de que o teu pai fose mago. Normalmente ali, pois, se o pai era o mago, a muller do mago era axudante, xa xa partener. Normalmente os fillos e as fillas tamén pasaban a formar parte da compañía. Era como un formato moito máis circense do que hoxendía, non? Que case que o circo tamén hoxendía xa non, pero hai anos tamén era como

0: por doquier. Entón, deixou a escena por culpa diso. Pero ela escribiu un libro. Ela facía demostracións de forza extrema, o que na época chamaba magnetismo, que non ten nada que ver cos imáns, pero chamaban así, que era como, pues, ela sacaba mellor, pois, tres homes altos, fortes, ela, pois, igual, suscitaba un pau como de vasoira ou similar, e conseguía que, por moito que les empurraran, non a puidesen mover, non? Entón, facía estas tipo de demostracións que se basean en principios físicos, son cousas moi curiosas. Eu estive investigando un pouco, tamén merquei un libro que, bueno, conta un pouco a historia dela, que se chama The Georgia Wonder. Ten, pues, como dentro do libro tamén contén o libro que escribiu ela na época con explicando os seus segredos. E parece que se fixo de ouro naquela época, que traballou moitísimo un corto período de tempo, e logo desapareceu do panorama cando lle empezaron a sair como un montón de xente que a copiaba, porque claro, ao final cando faz algo extraordinario, único, de repente se populariza, pues a deixa de ser
1: extraordinario e único, ¿no? Claro.
0: Sí, sí.
1: Ostras, sois un pouco físicos entonces, aparte de psicólogos, que xa sabemos que vos laretas para enredarnos e distraernos o des un pouco, ¿no? Tamén hai unha parte de estudio físico, sí, en este caso.
0: Sí, sí, en este caso sí, que además, si ao final sempre estivo moi ligada á ciencia e aos avances tecnolóxicos, hoxe en día quizáis non tanto, porque a ciencia é algo que está moito máis, bueno, está por sorte, é algo moito máis popular e máis coñecida pola xente, non? Pero claro, nesas épocas, ao final, saber algo, un avance científico, igual non o coñecía ninguén, e de repente con esas cousas podías enganar a xente. De feito, por exemplo, hai unha cousa, unha ilusión que a mí me fascina, que se chama o fantasma de Pepper, que é un xogo de espellos de que conquistáis, que se usaba na época para facer como figuras fantasmagóricas, de xeito que nunha habitación oculta estaba unha persoa, pois, disfrazada de fantasma, e por ter un espello en 45 graus e iluminando máis esa habitación que a outra habitación, se o espello está está completamente limpo, reflexase como e queda como case como un holograma. De feito, o mago de aquí de Galicia, o mago Antón, o mago de Lugo, que é maravilloso, mago histórico de aquí de Galicia, nun dos seus espectáculos fai esa ilusión, que está moi guai, parece que el se transforma nun esquelete así en directo, e grazas a iso, grazas a este tipo de ilusións ópticas, que claro, na época ninguén coñecía iso, e a xente pensaba que realmente había un
1: fantasma ahí,
0: ¿no? Sí, unha pasada.
1: Sí, pero aínda así, sabendo o truco, sigue fascinando igual, porque te deixas levar, ¿no? Estás aí,
0: sí, sí, claro.
1: É o que esperas, sí, sí. ¿No? A parte racional chega despois. Bueno, e agora vamos a descompoñer o xoguete. Muy ben.
0: Sí, sí.
1: Bueno, queres nos contar unha última ou deixamos aquí, avanzamos?
0: Vaya, pues, vou contar outra máis, así,
1: tres.
0: Porque neste espectáculo, ademais, cheguei como un pouco máis á actualidade. Falo dunha maga de Perú, ainda que vive en Barcelona, que se chama Giselle, que teña sorte de que unha das miñas mellores amigas é a maga coa que máis falo de todas as que coñezo, e a verdade é que ela fai, bueno, unha masía increíble, moi moi bonita. Entón, neste espectáculo tamén intento, pois, explicar un pouco, non, como ao longo da historia da masía se pasou desa competición entre magos, non, a intentar roubarse os segredos e copiarse, como por exemplo o exemplo de Lulu que contaba antes, que unha vez que publicou as cousas e saíron copias, pois como hoxe en día, non, como chegamos a ese punto, non, que é moito máis dado compartir con alguén os segredos, aprender uns doutros, eso como compoño un pouco en exemplo con Giselle, que como digo é unha maga extraordinaria, é maravillosa.
1: E ela que trucos fai? Ela é a que se quita roupa en un periquete? Non é ela, non?
0: Non, ela non fai iso. Ela fai tanto masia de cerca, masia de preto, que a fai dunha sitio excelente, como tamén fai moita masia de escenario. Ela tamén ve moito do mundo do teatro. Entón, combina un pouco as dúas cousas. Fai unha masia moi teatralizada, cunha estética moi coidada, coas luces, coa mímica, co son. Tamén fai mimo. Entón, é como que ten como un persoas así niña escena que digo que parece unha fada do bosque porque é como todo alegría e felicidade.

0: es genial. O sea, Giselle é das miñas persoas favoritas, e se tens a oportunidade de vela, a verdade é que non podes perder.
1: A mellor igual ven este ano a todos estes festivales de Masia que hai no García Barbón, que é unha maravilla.
0: A ese non, pero vai vir a semana que ven a Santiago de Compostela, se queres ver ali, nun festival que organizamos nós, que se chama Encantos en Compostela. Facemos aí un festivaliño pequeno de 3 días. Este ano vai vir Giselle a estar aquí con nos eses días. Así que...
1: Vale. Estamos invitados. Bien.
0: Exacto, cando... sí.
1: Bueno, estamos invitados, pagamos a entrada, vamos. Cando, eh?
0: No, son actividades gratuitas, porque isto está por parte do concello, así, do 2 ou 4 de...
1: De outubro.
0: De outubro. Sí, sí.
1: Donde? Por Compostela adiante? O...
0: Sí, por Compostela e nas parroquias do rural. Se queredes, se buscades o nome do festival, que se chama Encantos en Compostela.
1: Muy
0: estamos
1: ben.
0: Poñendo aí toda a programación detallada.
1: Que chulo, pois nada. E despois, se queredes aprender masia, esta xente de aquí de Vigo, como ten escola, pois podedes aprender uns trucos, ¿no?
0: Sí, temos unha escola de masia no centro de Vigo, aí preto entre o Sireno e o concello, que se chama Magia en la Manga. E aí pues, temos actividades extraescolares tanto para nenos e nenas como para adultos. Entón, calquera que quera aprender masia, tamén facemos as veces obradoiros demasiado puntuais de unha hora, algún que outro domingo por aí, sí. Que vamos anunciando en redes sempre, entón se queredes estar un pouco atentos ou atentas, pois
1: busca
0: de Magia en la Manga e poñemos aí todo.
1: Muy bien, vamos ya a dar o fundido en negro. Moitas gracias,
0: momento
1: Sara.
0: Momentos fans.
1: Bueno, pues nada, pasadio moi ben aí entre amigos o fin de semana.
0: Moitísimas gracias.

0: Bueno, pois imos dar unha voltiña polas esculturas de Vigo. Temos algo así como el libro gordo de Petete de Mercedes Vangueses.
1: Pois vamos a aproveitar que temos o libro e imos coñecer outra escultura máis nun lugar que, bueno, pois é o sitio onde se vai a donar sangre ahora mismo, o Nicolás Peña, e é un hospital moi chulo, bueno, para o meu gusto, porque é pequeniño, ten xardíns, ten moito espacio verde, moita luz, o único que ten é moito coche aparcado, pero en algún lugar hai que meter os coches, ¿no? Cando se vai a traballar ou se vai de paciente. Bien, pues ahí está a escultura. Vamos con ela. Con motivo da celebración dos 100 anos da posta en funcionamento do primeiro Hospital Municipal de Vigo, que dende 1993 leva o nome do médico Nicolás Peña, encargouselle o escultor de Lugo Manuel García de Buciños a realización dunha obra en bronce que pode mirarse na súa fachada principal. Pois eu non sei onde está, porque mira que paso veces por ali. O hospital inaugurárase en 1896 gracias á perseverancia e iniciativa de José el Duallén y Gorriti, marqués do Pazo da Merced, quen, enterado do interés que os veciños de Vigo tiñan en costear unha estatua adicada á súa persoa como demostración de agradecemento ao seu traballo en beneficio do progreso e modernización de Vigo, elevou un escrito o entonces alcalde da cidade, Fernando Conde, pedíndolle que os cartos que había de emplearse na escultura lle adicasen á construcción dun hospital benéfico, insistindo na necesidade que tiña a cidadanía en comprometéndose el mismo a realizar donacións para dotalo de servicios necesarios. Finalmente, fíxose o hospital, o que lle deu o nombre o benefactor, el Duallén, popularmente conocido como o Hospitalillo, pero tamén se levou a cabo o espectacular monumento a el dedicado que hoxe consérvase nos xardíns de Montero Ríos. Así que se dades por unha volta por ali, pois atoparedes esta escultura, ou este monumento. No século XX, ante o crecemento progresivo da cidade, fíxose imprescindible a construcción dun novo hospital que mantivo a filosofía do hospital de El Duallén, el Hospitalillo. Inda que, con novas instalacións, recursos materiais e humanos acordes ás necesidades, e que foi inaugurado en decembro de 1992. Con isto, puxéronse as bases definitivas do que este centro médico chegaría a ser. O deseño, un modelo máis ou menos que se impuso en Europa na arquitectura hospitalaria a base de construccións sencillas, independentes, con luz, ventilación adecuada, rodeados de xardíns, o que decía ao principio. Os arquitectos Manuel Gómez Román e Jacobo Stens foron os encargados do proxecto, que en principio era ambicioso coa construcción de 7 pabillóns, dos que soamente se fixeron 3 e unha capilla. Isto supuso gran impulso para o hospital, que xa na década dos anos 20 se convertera nun dos máis importantes da cidade.

dónde nos quedamos. Nos quedamos por aquí, porque posteriormente encadenonse máis pabellóns. Dende o 93 pertence ao Sergas. E, en actualidade, está bastante modificado, pero conserva parte do conxunto orixinal dos pabellóns sanitarios. En decembro do 96 procedeuse a conmemoración do centenario. Como do que fora o primeiro hospital municipal de Vigo. E alá estuveron o alcalde, o presidente don Nicolás Peña naquel entón, personal sanitario, o consellero de Sanidade, da Xunta, bueno. O escultor Buciños, fixo unha escultura que tendes que mirala. En sintonía co seu modo de entender de aquí en Mercedes Vangueses, a arte, a sutileza das formas, a simboloxía do evento, e que ven sendo isto? Pois unha figura femenina cuberta dun manto que modela suavemente a súa silueta, desplaza as súas extremidades superiores que se proxectan no espacio suxerindo unha danza. Está sobre un único apoio que adquire forma de extraordinaria eleganza que se completa coa extensión vertical dos brazos formando un óvalo. Miña nai, isto tiña que comentalo a bailarina de Porriño, a Janet Novas, a ver si está de acuerdo. Pois ou tamén o daqui de Valladares, como se chama, Julio Fernández Pintos, que sin explicación ninguna, primeiro o que me transmite a mí. O que me transmite a mí, seguindo a teoría de Julio, o historiador de Valladares e de Matamá. Sabedes cando vades ao acuario e están os delfíns dispuestos a atravesar o aro que ten ali o cuidador para desfrute dos turistas? Pois un pouco isto, a mí me recuerda un pouco isto. Bien, volvemos a Mercedes Vangueses. Está realizada en bronce. Invita a ser rodeada, a dar unha volta alrededor dela para entendela. Porque por un lado, bueno, pois Buciños dalle importancia ao oco, a este que fai un círculo entre os brazos, porque combina materia firme coa ausencia da mesma. Anda, cao canta filosofía aí de fondo. E a que trata sutilmente, e por outro lado, carga simbólica que esconde nos detalles. O óvalo está formado por dúas anclas que fan referencia ao marco que en Vigo mantén unha eterna conexión. A ver, teño que volver para atrás. ¿Eh? ¿Dónde están as anclas? Ay, sí. Hay que mirar, venga, oh, madre mía. ¿Dónde están las anclas? Ya me perdí aquí no texto. A cidade queda simbolizada co escudo formado polo castelo e olivo que están suxeitos as anclas. Bueno, ainda tengo jundia esta obra. E esta obra realizada no material o que Buciños ya sabe sacar todas as cualidades, o bronce, pois grava a fecha de realización e o nome co que é conocido artísticamente. Está nunha base de pedra sen pulir a modo de pedestal que contrasta coa escultura. Ah, sí. Ah, pois sí. Vou patente para atrás no libro. E sobre a pedra, pois está a placa tamén de bronce na que constan os datos deste centenario. Costeada a escultura por Caixa Vigo, que xa non existe, agora a banca e todo lo demás. Moi ben, e sobre o autor que? Bueno, pois pois está moi ben este libro, porque checo tamén acabo de darme volta para atrás co Sireno. Me topei co Sireno. Contas a escultura, o contexto de onde está colocada e o autor. Pois Buciños licenciouse en Bellas Artes pola Academia de San Fernando en Madrid. Na década dos 90 era xa un artista moi recoñecido, unido á cidade olívica a través das súas obras, como el mismo recoñece, pódense sinalar entre as primeiras que realiza seis esculturas de gran tamaño que están no Teatro García Barbón, representando simbólicamente a literatura, a música, a escultura, a pintura, o cine e o teatro, colocadas en marzo de 1984. Que interesante. Ou a escultura de bronce que, en homenaxe á música, se atopa no xardín interior da Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Traducción do Campus de Vigo. E calé? Mira que vou por ali. Non... A verdad que eu teño que reconocer que recorro a cidade e non me fixo nas esculturas moito. A menos que sean voluminosas, non?
o me estorben. En 1995 recibió el premio Pedrón de Oro como reconocimiento a su obra profundamente enraizada en Galicia. O autor da peza que conmemora o centenario do Hospital Nicolás Peña afirma que as súas esculturas están íntimamente vinculadas ao sentimento de galeguidade. E entón, creo que todas as descripcións de esculturas levan tamén un pensamento do autor. En este caso, pois o de Buciñose, teño os sentimentos no arte e os pés en esta terra onde quero coller a súa savia. Fin.

0: fiesta.
1: Radio Piratona, son as 10. Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

de Chicharrón xa escoitamos temas de seu novo LP Temporal. Os escollín 175 anos ao teu lado.

Neil Young publica o seu álbum número 50, e o chama Second Song. E segundo coa banda de Chrome Hearts. Xa sabedes que Neil forma parte da miña Santísima Trinidade, que son 5, pero estaría se aínda foran só 3. Aímos, Neil, día a día.

dende fai máis de 15 anos, a Wild Classical Music Ensemble foi desarrollando unha música libre, cruda e profunda, contando con músicos con diversas discapacidades. Agora xuntáronse co trío chamado Four Nets e do seu traballo imos escoitar The Choice of Tour de Mundo.

mentre estava la setmana passada facendo una porció del camino, lin que Catherine Ringer, a voz de Rita Mizuko, morreu aos 68 anos. Os Rita foron un dos grupos que máis me sorprenderon durante a miña estancia en París nos primeiros 90. Imos escoitar o seu Tube, como din por alá os éxitos, chamado Se Comme Ça.

E agora imos coa belga Muriel Dallier, que xunto a Llama Orquestra presenta o álbum Chic et Pas Cher, do que imos escoitar esta Tranquil Pena.